Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Sekta ya maua ya Kenya yaangalia masoko anuai wakati kikabiliwa na hali ya kimataifa isiyo na uhakika. Uchumi wa Tanzania unalenga ukuaji wa 6.3% kwa mwaka 2026. Timu ya wataalamu wa matibabu ya China yawasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunga mkono mwitikio wa mapambano dhidi ya Ebola. Habari kamili. Maonesho ya 13 ya kimataifa ya biashara ya maua yamefunguliwa huko Nairobi yakifuatilia masoko anuai na uzalishaji endelevu. Shughuli ya siku tatu yenye kauli mbiu ya kuunda siku za baadaye za kilimo cha maua imehudhuriwa na waoneshaji 210 na kuvutia maelfu.

0: maelfu ya wageni wa kimataifa, wakiwemo wanunuzi wa maua, wakulima, wazalishaji na usafirishaji kutoka Ulaya, Mashariki ya Kati, Asia, Afrika na Amerika. Waziri wa Uwekezaji, Biashara na Viwanda wa Kenya, Bwana Lee Kinyanjui, ametoa hotuba ya ufunguzi akisema maonyesho hayo yamekuwa ni moja ya maonyesho muhimu zaidi ya kilimo cha maua duniani, huku yakizidi kuimarisha nafasi ya Kenya kama kiongozi wa kimataifa katika uzalishaji na biashara ya maua. Waziri wa Fedha wa Tanzania, Bwana Hamis Omar, amesema Tanzania inalenga ukuaji wa uchumi wa 6.3% katika mwaka 2026, ikiwa ni sehemu ya kazi yake muhimu kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Bwana Omar alipowasilisha bajeti serikali kwenye bunge huko Dodoma, alisema serikali pia inalenga kudhibiti mfumuko wa bei ndani ya kiwango cha 3% hadi 5% na kuhakikisha inakuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa uagizaji wa bidhaa kwa miezi 4. Amesema serikali itaimarisha nidhamu ya kifedha kwa kuboresha ukusanyaji wa mapato, mgawanyo wa rasilimali, mchakato wa ununuzi na thamani kwa fedha ili kupunguza upandishaji upya wa bajeti. Mashine ya umeme inayofanya kazi ya kuinua na kupanga mizigo imekabidhiwa rasmi kwa kampuni ya Azam ya Dar es Salaam, Tanzania, ikimaanisha kuingia na kuanza kwa utendaji vifaa hivyo vinavyotumia nishati mpya kwenye soko la Tanzania. Kiongozi mkuu mtendaji wa kampuni ya Azam, Bwana Ali Mukadam, amesema uwekezaji kwenye mashine hiyo unaonyesha dhamira ya kampuni yao ya kuboresha utendaji na ukuaji endelevu. Ameongeza kuwa kwa kutumia teknolojia ya kijani, kampuni hiyo inaongeza tija na usalama, huku ikipunguza utoaji wa hewa chafu na kupunguza matumizi ya nishati. Meneja mkuu wa kanda ya Afrika wa kiwanda cha Liugong cha mkoa wa Guangxi, kinachotengeneza mashine hizo, Bwana Li Yu, amesema kuanza kutumiwa kwa mashine hiyo ni hatua muhimu kuelekea maendeleo ya masuluhisho mahiri ya unyanyuaji na upangaji wa mizigo iliyo rafiki kwa mazingira barani Afrika. Kikundi cha 26 cha madaktari wa China nchini Zambia kimetoa vifaa tiba na huduma za matibabu za bure kwa wakimbizi walioko mjini Lusaka. Vifaa vilivyotolewa ni pamoja na barakoa 2000, jozi 400 za glavu, vipima joto vya kidigitali, vipima urefu na uzito wa mwili, tishu za usafi na chupa 48 za vitakasa mikono. Vifaa hivyo vimetolewa wakati wa shughuli ya kufikia jamii iliyofanyika katika kituo cha mpito cha wakimbizi cha Makeni kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, ikiwa ni sehemu ya shughuli zinazokuja kuelekea siku ya wakimbizi duniani itakayokuwa ni Juni 20. Kiongozi wa madaktari wa China, Bwana Zhang Yingjian, amesema ni wajibu kutoa huduma na msaada kwa jamii ya wakimbizi nchini Zambia, kwani afya ni msingi kwa kila mtu kujenga maisha yenye furaha. Amebainisha kuwa mpango wa kufikia jamii umewaleta pamoja wataalamu wa magonjwa ya uzazi na wanawake, upasuaji, usimamizi wa maumivu na matibabu ya jadi ya Kichina kwa lengo la kutoa huduma kamili za afya. Timu ya wataalamu wa mlipuko wa magonjwa wa China imewasili jana huko Kinshasa na kuanza jukumu la miezi 3 kuunga mkono mwitikio wa nchi hiyo kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Mwakilishi wa Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Bwana Luku Maleyo Marius, amekaribisha timu hiyo katika uwanja wa ndege akisema China kutuma timu hiyo ya wataalamu kunaonyesha uungaji mkono thabiti na kwa wakati kwa serikali ya DRC na watu wake. Kiongozi wa timu hiyo, Bwana Lu Ming, amesema timu yake itaanza kazi mara moja kwa kuzingatia mahitaji ya DRC na itashirikiana na taasisi za kienyeji za udhibiti wa maradhi katika kutoa msaada kwenye tathmini ya janga, usimamizi wa matukio ya maambukizi na nyanja nyingine. Ameongeza kuwa timu yake itafanya kazi pamoja na upande wa DRC ili kulinda maisha na afya ya watu na kuchangia utaalamu wa China katika kuisaidia DRC kudhibiti mlipuko huo katika hatua ya mapema. Habari nyingine zinasema Umoja wa Ulaya na Shirika la Afya Duniani wameimarisha ushirikiano katika kuunga mkono juhudi za kukabiliana mlipuko huo unaoendelea nchini DRC na Uganda. Ofisi ya WHO kanda ya Ulaya iliyoko mjini Copenhagen jana ilitoa taarifa ikisema ushirikiano huo unalenga kusaidia mamlaka za nchi hizo mbili kudhibiti maambukizi ya Ebola, kulinda usalama wa jamii na kuimarisha uwezo wa kikanda wa kujitayarisha kukabiliana na janga hilo. Ikiungwa mkono na Umoja wa Ulaya, WHO kwa sasa inahimiza hatua za uratibu na usimamizi, kinga na udhibiti wa maambukizi, ushiriki wa jamii na huduma endelevu za afya ya msingi. Habari zinasema Umoja wa Ulaya umetenga euro milioni 15 kufadhili kazi za kibinadamu ili kuunga mkono operesheni za dharura kwenye maeneo yaliyoathiriwa na Ebola, pamoja na juhudi za kuzuia ugonjwa huo kuingia katika nchi jirani za DRC na Uganda. Habari pia zinasema sekta ya utalii nchini Uganda inakabiliwa na changamoto kufuatia mlipuko wa ugonjwa huo ambao umeibua hofu miongoni mwa watalii wa kimataifa. Hofu hiyo imesababisha kufutwa kwa safari nyingi za utalii na kupungua kwa idadi ya wageni wanaotembelea maeneo mbalimbali ya vivutio vya utalii nchini humo. Kutoka Nairobi, Simi Wanjala na ripoti zaidi.
1: Hofu inayohusishwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Uganda imepelekea maeneo mengi ya utalii kukosa wageni na kusababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa nafasi za safari zinazowekwa mapema, jambo linalotishia sekta inayoingizia nchi dola bilioni 2.5 za Marekani kila mwaka. Wamiliki wa kampuni za utalii wameripoti kufutwa kwa safari nyingi, hususan zile za kutembelea hifadhi za wanyamapori zilizo karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matilda Iremera ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha watalii nchini Uganda.
2: Mara tu habari za mlipuko zilipotangazwa, watu wengi walifuta safari zao. Hawataki tena kuja Uganda. Kuna hofu kubwa sana. Hatujui kama mamlaka ya wanyamapori ya Uganda itarejesha fedha zilizolipwa kwa vibali vya kutazama sokwe ya milimani ambavyo tayari vilikuwa vimenunuliwa, au kama watalii wataamua kuahirisha safari zao na kuja baadaye mwaka huu.
1: Marekani, Uingereza na Kanada, ambazo ni masoko makubwa yanayotumia watalii nchini Uganda, zimetoa tahadhari za kusafiri nchini humo. Kutokana na hali hiyo, maeneo ya biashara za sanaa na kazi za mikono jijini Kampala yamesalia bila wateja, kama anavyoarifu Dennis Mutaya, msanii katika ukumbi wa taifa wa Uganda.
3: Hapo awali tulikuwa tunapata wateja kununua bidhaa zetu, lakini mara tu habari za Ebola zilipoenea, kila kitu kilibadilika. Kama sisi Waganda tunaogopa Ebola na kasi yake ya kuua, je, watu wa nchi nyingine watakuwaje? Ukweli ni kwamba hali hii imetuathiri sana, na sasa hatuna wateja kabisa. Tunakuja hapa, tunakaa siku nzima, na mwisho wa siku hatujaona hata mteja mmoja.
1: Uganda hupokea karibu watalii milioni 1,600,000 kila mwaka. Sekta ya utalii ambayo huingizia takriban dola bilioni 2.5 kwa mwaka ilikuwa imeanza kurejea katika viwango vya kabla ya janga la COVID-19. Hata hivyo, Matilda Iremera anaamini kuwa urejeshwaji wa sekta hiyo unaweza kuwa wa haraka zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa COVID-19, kwa sababu mamlaka zimechukua hatua madhubuti kudhibiti mlipuko wa Ebola. Bodi ya utalii ya Uganda imesisitiza kuwa nchi hiyo bado ni salama kwa wageni, ikieleza kuwa mifumo ya ufuatiliaji na uchunguzi imeimarishwa katika vituo vyote vya mipakani. Kwa upande wake, rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema
3: Uganda ilikuwa miongoni mwa nchi zilizofanikiwa zaidi kudhibiti virusi vya corona. Tunaamini kwamba uzoefu huo, Ebola si tishio kubwa ikilinganishwa na virusi vya corona, na tutaweza kuidhibiti pia. Ebola n'est rien comparé
1: au coronavirus. Ni kiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
0: Asante sana Simiu Wanjala kwa ripoti hiyo kutoka Nairobi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Maonyesho 13 ya kimataifa ya biashara ya maua yamefunguliwa huko Nairobi, yakifuatilia masoko anuwai na uzalishaji endelevu wa maua. Waziri wa fedha wa Tanzania Bwana Hamis Omar amesema Tanzania inalenga ukuaji wa uchumi wa 6.3% katika mwaka wa fedha 2026-2027. Na timu ya wataalamu wa magonjwa ya milipuko ya China imewasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunga juhudi za kupambana na ugonjwa wa Ebola nchini humo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
4: Na mhujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB imezitaka serikali za Afrika kuongeza uwazi katika matumizi ya fedha za maendeleo wakati bara hilo likikabiliwa na kupungua kwa misaada kutoka kwa wafadhili wa kimataifa. Taasisi hiyo imesema rushwa na matumizi mabaya ya fedha vinaendelea kudhoofisha juhudi za kukuza uchumi katika mataifa mengi ya Afrika Mashariki na Kati. AFDB imeonya kuwa kupungua kwa misaada ya nje kuna maanisha nchi nyingi sasa zitalazimika kutegemea zaidi ukusanyaji wa mapato ya ndani pamoja na uwekezaji wa sekta binafsi ili kufadhili miradi ya maendeleo. Wanauchumi wanasema hali hiyo inaweza kuzisukuma serikali kuboresha mifumo ya ukusanyaji kodi na usimamizi wa fedha za umma ili kuvutia uwekezaji zaidi wa kimataifa katika sekta za biashara, nishati na miundombinu. Jumuiya ya Afrika Mashariki imetangaza mfumo mpya wa uchangiaji fedha kwa nchi wanachama unaolenga kuimarisha uwezo wa kifedha wa jumuiya hiyo. Mfumo huo mpya utazingatia ukubwa wa uchumi wa kila taifa mwanachama badala ya mfumo wa zamani ambapo nchi zote zilikuwa zikichangia kiwango kinachofanana. Maafisa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamesema hatua hiyo inalenga kupunguza changamoto za upungufu wa fedha ambazo zimekuwa zikiathiri utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na shughuli za kiutawala ndani ya jumuiya hiyo. Chini ya mfumo huo mpya, Kenya inatarajiwa kuongeza mchango wake kwa zaidi ya 60% kutokana na kuwa na uchumi mkubwa zaidi ukilinganishwa na baadhi ya nchi nyingine za ukanda huo. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanaamini mfumo huo unaweza kusaidia kuimarisha utendaji wa EAC na kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya pamoja katika biashara, miundombinu na ushirikiano wa kikanda. Kampuni ya Spiro inayojihusisha na usafiri wa magari na pikipiki za umeme barani Afrika imefanikiwa kupata ufadhili wa dola milioni 215 za Marekani kwa ajili ya kupanua shughuli zake katika mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki na Kati. Kampuni hiyo tayari inaendesha shughuli zake nchini Kenya, Rwanda, Uganda pamoja na nchi nyingine za Afrika Magharibi. Fedha hizo zitatumika kuongeza vituo vya kubadilishia betri za magari ya umeme, kuimarisha viwanda vya kuunganisha pikipiki pamoja na kuongeza matumizi ya nishati safi katika usafiri wa umma. Spiro imesema matumizi ya pikipiki za umeme yanasaidia kupunguza gharama za mafuta kwa waendesha bodaboda huku yakichangia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Wachambuzi wa biashara wanaeleza kuwa uwekezaji huo unaonyesha kuongezeka kwa imani ya wawekezaji wa kimataifa katika sekta ya teknolojia safi Afrika. Na hatimaye, Benki Kuu ya Tanzania imeeleza matumaini makubwa kuhusu uwekezaji wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya changamoto za hasara zilizoripotiwa katika miaka ya hivi karibuni. Taasisi hiyo imesema soko la Kongo linaendelea kuwa na fursa kubwa kutokana na ongezeko la biashara, shughuli za madini na mahitaji ya huduma za kifedha. Maafisa wa benki hiyo wanasema mikakati mipya ya biashara pamoja na kuongezeka kwa matumizi ya huduma za kidijitali vinaweza kusaidia kurejesha faida katika kipindi kijacho. Wachambuzi wanaeleza kuwa Kongo imeendelea kuvutia wawekezaji kutoka Afrika Mashariki kutokana na ukubwa wa soko lake na rasilimali nyingi za madini. Hatua hiyo pia inaonyesha kuongezeka kwa ushirikiano wa biashara kati ya mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Mwisho basi wa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukrani kwa kuwa nami. Naendelea basi kusikiliza vipindi vyetu vilivyosalia papa hapa Radio China Kimataifa.
0: Asante sana Nairobi kwa habari za uchumi na biashara. Msikilizaji, tunageukia upande mwingine na sasa tunaangalia uchambuzi wa leo ambapo Pili Mwinyi anatufahamisha jinsi mwanafunzi wa Tanzania anavyotafuta ndoto yake ya kichina kupitia shindano la lugha huko Dar es Salaam.
5: Wakati mtoto wa Kitanzania mwenye umri wa miaka 10 Ayub Shaaban alipopanda jukwani katika taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, watu wachache tu katika ukumbi uliojaa watu ndio walitarajia mvulana huyo mpole angevutia hadhira kwa lugha fasaha ya Kichina. Akiwa amevalia sare yake nadhifu ya shule, mwanafunzi huyo wa darasa la 6 kutoka shule ya msingi na chekechea ya Longchuan Bodhi Alizungumza kwa kujiamini na utulivu mkubwa wakati wa shindano la sita la daraja la Kichina la ustadi wa lugha ya Kichina kwa wanafunzi wa shule ya msingi na shindano la tatu la ustadi wa Kichina katika shule ya msingi ya Tanzania. Dakika chache baadaye shangwe lililipuka ukumbini huku wasimamizi wakimtangaza Shaaban kama mshindi wa jumla wa shindano hilo, ambalo liliwashirikisha wanafunzi

0: zaidi ya shughuli ya shule. Kichina ni ufunguo wa kufungua mlango wa fursa, alisema huko akitabasamu. Ndoto yangu ni kuzungumza Kichina kama Wachina wa huko Beijing. Bingwa huyu mchanga sasa anatarajia kusafiri kuja China kuiwakilisha Tanzania katika fainali za kimataifa za shindano hilo, ambalo waandaaji wanasema ni fursa inayoweza kubadilisha maisha ya wanafunzi wanaoshiriki. Kwa Shaaban, ushindi huo ulikuwa hatua nyingine muhimu katika safari iliyoanza madarasani mwa shule ya msingi na chekechea ya Longchuan Bodhi, shule binafsi jijini Dar es Salaam, ambapo wanafunzi hufundishwa lugha ya Kichina pamoja na elimu ya maadili na utamaduni. Katika miaka iliyopita, mabingwa wetu wametoka katika shule hii, alisema Xian Hong, mkuu wa shule hiyo. Mwaka juzi tulikuwa na nafasi ya kwanza na ya pili, na mwaka huu tena tumeshinda ubingwa. Xian alisema mafanikio ya shule katika mashindano ya lugha ya Kichina katika miaka ya hivi karibuni yalitokana zaidi na kujitolea kwa walimu wa kujitolea wa Kichina ambao hutumia muda wao kuwanoa watoto hawa wa Tanzania. Akizungumza wakati wa shindano hilo, Flora Magige, kaimu naibu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam anayehusika na taaluma, alielezea tukio hilo kama jukwaa muhimu la kukuza vipaji vya vijana. Lengo la shindano hili ni kupima uwezo wa wanafunzi katika kuzungumza, kuimba na kuelewa lugha na utamaduni wa Kichina, Magige alisema. Alibainisha kuwa kuanzisha ujifunzaji wa lugha ya Kichina katika ngazi ya shule ya msingi kunaweza kusaidia kutoa wataalamu wa siku zijazo wenye uwezo wa kuchangia maendeleo ya Tanzania na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Tunaamini kwamba kama watoto hawa wataanza kujiimarisha kutoka ngazi ya msingi, watakuwa na uwezo mkubwa sana watakapojiunga na chuo kikuu, alisema. Che Chaoguang, mwambata wa mambo ya utamaduni katika ubalozi wa China nchini Tanzania, alisema mashindano ya daraja la Kichina yanaonyesha utashi unaoongezeka miongoni mwa vijana wa Tanzania wa kujifunza Kichina, huku uhusiano kati ya nchi hizo mbili ukiendelea kupanuka. Che pia alibainisha kuwa mashindano hayo yamekuwa jukwaa zuri lililoanzishwa kwa wanafunzi nchini Tanzania kuonesha ujuzi wao wa lugha na uelewa wa kitamaduni. Lugha ya Kichina si somo au karatasi ya mtihani tu, Che aliwaambia washindani. Lugha ya Kichina inaweza kuwa mbawa unapotaka kuruka, au mnara unaposafiri baharini, au ngazi unapopanda kilele cha mlima Kilimanjaro katika maisha yako ya kielimu na kitaalamu.
1: Asante sana Bili Mwinyi kwa uchambuzi. Msikilizaji, ndio kijana huyo Shaban alivyojitahidi kutafuta ujuzi wa lugha ya Kichina. Na sasa tunageuka upande mwingine, tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook.

0: Msikilizaji, kuna kisa kimetokea katika mkoa wa Singida nchini Tanzania, ambapo kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Ali Juma, ambaye ni mkulima, alipandisha bendera 5 shambani kwake, bendera zinazotajwa kufanana na bendera ya Tanzania, bendera ya taifa. Sababu inayotajwa ni kwamba alipandisha hizo bendera kuzindua mapenzi, na aliweka bango dogo karibu na nyumba yake lenye maandishi uzinduzi wa mapenzi, japokuwa haijajulikana wazi kwamba huyu bwana alikuwa anazindua mapenzi gani. Polisi wanamsaka bwana huyo, na msako huu mkali pia umezusha maswali mengi. Lakini kabla ya kusikiliza maoni ya wasikilizaji, niko na mwenzangu hapa Pilimunye. Hebu tusikilize kwanza maoni ya baadhi ya watu waliotoa kuhusu kisa hicho.
1: Hili jambo tumelikuta asubuhi tukiwa wananchi wa hapa, kidogo limetushangaza, tukakutana hapa ili tujue nini chanzo hasa. Bahati mbaya mhusika hayupo. Angekuwepo labda angetupa majawabu, alikuwa ana lengo gani. Sisi kama wananchi, kwa sababu neno lenyewe liloandikwa pale uzinduzi wa mapenzi ndio limetushitua sana, nje na bendera. Mimi katika maisha yangu sijawahi kuona tukio la aina hii. Ushauri wangu vijana, kama wanatumia vitu tofauti, waachane navyo kwa sababu vitawapeleka pabaya.
2: Mimi sijui hata kidogo, hata kidogo sijui.
3: Aliyeweka ni nani? Mwanao?
2: Mtoto wangu.
3: Anaitwa nani?
2: Kasim Ali. Nikuta asubuhi naona bendera limewekwa hapa.
4: Nikapikiwa simu na

0: balozi wangu ambaye ndio mama yake mzazi na huyu aliyoweka bendera. Sasa nikamwambia ngoja nakuja. Sasa nilipokuja nilipoziona hivi niliona tukio la ajabu. Ndio maana nikasema hidi siwezi kutoa maamuzi yoyote, labda kutoa, labda ni la kwanza nikampigia diwani na mwenyekiti wa kijiji. Alafu nikapiga simu polisi.
1: Ha, na msikilizaji, hapa kuna maoni ya wasikilizaji. Wa kwanza ni Nonat wa Singida, anasema lakini kupeperusha bendera si ni uzalendo? Kwani kuna tatizo gani hapo? Neema Mwanga anasema kwamba mzalendo Mtanzania anatafutwa kisa kupeperusha bendera ya taifa lake. Kuna vibaka mitaani lakini hamwatafuti. Hapa naona kuna tatizo. Godfrey Kapaya anasema kwamba kwa kweli huu ni ushamba. Bendera ni alama ya taifa. Shida ni nini, au ndio weledi ambao mnajifunza huo? Ingepandishwa kwenye nchi nyingine basi hilo ndio kosa, lakini sio kupandisha bendera ya taifa lako ndani ya nchi yako. Subira Lema wa Moshi Tanzania anasema kwamba hizo bendera zinafanana tu, mbona sio bendera ya taifa ya Tanzania? Na Robert Tarimo anasema kwamba huko ndio kuzindua mapenzi kwa staili ya kipekee. Sijui kama kuzindua mapenzi ni kosa. Msikilizaji, haya ndiyo maoni tuliotumiwa na wasikilizaji wetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Pili, sijui unaonaje hiki kisa?
2: Ah, unajua Waswahili wanasema ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni, au wazungu wenyewe wanasema kwamba wonders shall never end. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo yani ni kitu cha ajabu kusema kweli. Na nashangaa kwa nini sasa hivi inatokea kitu kama hicho, kwa sababu bendera kwa nchi ni kitu kitakatifu, kinachotakiwa kuheshimiwa, kinachotakiwa kuenziwa na kuchukuliwa kwa uzito, sio kuchukuliwa kwa jambo la yani la kipuuzi au la kitoto, vitu kama hivyo. Sasa kubandika bendera nafikiri si tatizo. Kuchanifahamu, kwa sababu kama tuna hapa tunazunguka kwenye nyumba, watu utaona wamebandika bendera, yani hata nyumba binafsi, sio balozi wala nani, lakini kabandika kuonesha ule uzalendo. Tatizo linakuja amebandika bendera na ujumbe ulioambatana na hizo bendera ambazo zimetundikwa. Sasa kama angetundika tu, labda ingekuwa tunaonesha ni kwamba ni moja wapo ya kutaka kuenzi ile bendera ama nchi. Lakini sasa ujumbe kwamba kufanya nini? Kuzindua mapenzi.
1: Kuzindua mapenzi.
2: Unaona? Kwa hiyo sasa hapo inahusiana nini kwanza? Bendera na uzinduzi wa mapenzi ni wapi na wapi? Na hapo hatujapata maana kamili.
1: Lakini baadhi ya watu walisema kwamba huyu bwana kidogo ana matatizo ya akili. Lakini baada ya kwenda nyumbani kwake wakagundua kabisa ana mtambo ambao umetengeneza bendera, kitu ambacho kina kinaonyesha kama ni mtu mwenye akili, sio kama ni mtu ambaye hana akili. Na unajua kwamba wakati mwingine kweli uzinduzi wa mambo makubwa unafanywa na vitu vikubwa. Ikiwa ni pamoja kwamba kuweka bendera, ikiwa ni pamoja na kuitisha sui party, sijui labda huyu bwana alikuwa hana uwezo. Lakini kitendo cha yeye kukimbia baada ya kuona kwamba anasakwa.
2: Bila shaka, kwa sababu unajua kama umefanya kosa utakimbia.
1: Kama huna akili utakimbia.
2: Kama huna akili hutokimbia pia. Ushafahamu? Na kama ameweza, ana mtambo wa kutengeneza bendera, basi bila shaka na akili zake timamu. Umenifahamu? Kwa hiyo hapa sijui, labda mamlaka zikishaingilia kati wakimpeleka kupimwa akili, kuonekana kama ana akili ama hana, kwa sababu sasa hivi sisi kila mmoja atahukumu kwa upande wake. Lakini ukweli wa mambo mpaka atakapo kama akikamatwa, atapelekwa hospitali apimwe akili, ajulikane kwamba mzima au vipi, kithibitika tena baadaye. Lakini pia aeleze maana ya uzinduzi wa mapenzi na bendera vinahusiana nini. Kama ungekuwa unazindua kitu kile cha maana, kwa sababu unajua wakati mwingine huwa tukitembelea kwenye makampuni tunakuta wameweka bendera za sehemu mbalimbali, labda unazindua kampuni kitu kikubwa.
1: Ndiyo.
2: Lakini sasa uzinduzi wa mapenzi,
1: mapenzi
2: hii kidogo inatia
1: shaka. Kitu kikubwa. Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji. Na sasa umewadia wakati wa weledi wa China.
3: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
4: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. 不亦乐乎
5: Nataka kujifunza Kichina.
6: Nataka kuijua China.
7: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
8: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
9: 家好，这里是肯说汉语，我是张萌。
10: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa uchina, naitwa Zhou Shuai。
9: 周帅，你现在是租房子住还是住在爸妈家里？
10: Nimekodisha kwa ghorofa karibu na kampuni ambayo mimi hufanya kazi. Kwa sababu kampuni iko mbali sana na nyumbani.
9: Na ni租的房子是什么样的呀？
10: Vizuri. Nyumba niliyokodisha ina chumba moja cha kulala, sebuleni, choo, lakini haina jikoni.
9: 是因为你工作很忙，没有时间做饭吗？
10: Ndiyo, kwa sababu niko na kazi nyingi sana na pia mimi si bora kwa kupishi. Kwa hivyo, sihitaji jikoni.
9: Na 最近肯小帅也想租房子。上期节目中我们讲到肯小帅联系了出租房子的孙先生。
10: Hivi karibuni, Ken小帅pia alitaka kukodisha nyumba. Katika sehemu iliyopita,tulizungumzia vile Ken Xiaoshuai aliwasiliana na Bwana Sun ili kukodisha nyumba yake.
9: Na Ken Xiaoshuai 想租什么样的房子呢？让我们开始今天的节目吧。
10: Sawa, Ken Xiaoshuai anataka kukodisha aina gani ya nyumba? Hebu tuanze programu yetu ya leo.
11: 我想租一室一厅一卫。
12: 好的，还要有什么？
11: 还要有厨房。
12: 没问题。
13: Ninataka kukodi nyumba yenye chumba cha kulala, sebule na bafu. Sawa, kuna kingine? Ningependa pia iwe na jikoni. Hamna shida.
11: 我想租一室一厅一卫。
12: 好的，还要有什么？
11: 还要有厨房。
12: 没问题。
13: Ninataka kukodi nyumba yenye chumba cha kulala, sebule na bafu.Sawa, kuna kingine? Ningependa pia iwe na jikoni. Hamna shida.
9: 周帅，你先来猜猜刚才对话里肯小帅想租什么样的房子呀？
10: Ebu nikisie. Nilisikia ya kuwa anataka nyumba iliyo na jikoni, chufang. Je, niko sahihi?
9: 你很聪明。是的，肯小帅说还要有厨房。
10: Ndio, alisema ati nyumba bado inahitaji kuwa na jikoni.
9: 除了厨房，他还说什么了？
10: 对不起，nilisahau kwa sababu sikuweza kuelewa alichokisema.
9: 那我来告诉你吧。肯小帅说，我想租一室一厅一卫。
10: Ati anataka kukodisha aina gani ya nyumba? Hivyo ni kumaanisha je?
9: 不要着急，让我来慢慢给你讲。一室就是一个卧室，卧室呢就是睡觉的房间。
10: 哦，一室kumaanisha chumba ambacho watu wanaweza lala ndani yake. Ni chumba cha kulala, 卧室。Nimeelewa sasa. Na sasa je, 一厅。
9: 一厅就是一个客厅。客厅就是家里招待客人的地方。
10: Hiyo ni客厅，ni ya kuwaburudisha wageni nyumbani. Kwa hivyo ni sebuleni kwa Kiswahili.
9: 是的，你猜对了。还有一位呢？
10: 哦，ndio, nilisahau一位。Naikumbuka kutumiwa kabla ya neno watu kama vile一位客人、mwalimu au tunawezaruka客人一位peke yake. Unapoenda kwenye mkahawa halafu mhudumu akuulize kwa ngapi, unaweza mjibu一位. Mimi ni mwerevu sana.
9: 你说的很好，周帅，那是我们之前讲的内容，但是这次呢你说错了。这里的一位是一个卫生间的意思，卫生间就是洗澡上厕所的地方。
10: Kwangu, kweli, nimekosea. Hapa iwei cho, wei shengjian ni cho na bafu. Samahani, nilizichanganya.
9: 没关系的，这说明你记住了我们之前学的内容。
10: 谢谢，ninasoma kwa bidii wakati huu.
9: 很棒，那现在你来告诉我，一是

0: radio ambayo inazungumza lugha ya Kichina na mambo kama hayo. Wakati mwingine pia tuna kuelezea mandhari tofauti yanayopatikana kule nchini China, milima, misitu, miji na kadhalika. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku pia tuna mwalimu ambaye anatufunza kwa undani zaidi kutamka maneno hayo ya Kichina. Anaitwa Mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Mwalimu, leo tunazungumzia kuhusu
1: hali ya hewa, tunasema ni jungwa da qianqi.
0: Hali ya hewa kule nchini China.
1: Nchini China. Kumbuka China tunasema ni jungwa, alafu weather. Kama hali ya hewa tunasema ni qianqi. Mada ya leo ni jungwa da qianqi.
0: Qianqi ni hali ya hewa. Jungwa da qianqi. Hali ya hewa kule nchini China. China ni nchi kubwa sana, kwa hivyo hali ya hewa inaweza ikakuwa tofauti tofauti katika mikoa mbalimbali. Kuna kwingine kuna milima, kuna mwingine kuna jangwa, misitu, bahari na kadhalika na kadhalika.
1: Ukifanya kutembea pale nchini China. The weather patterns of China is very interesting. Kwa unapata kuna place nyingine kuna nyesha, kuna snow. Jua kali
0: sana, naam.
1: Umevyosema kwamba China ni kubwa sana. Unapata maybe northern part kuna snow. Northern part kama ni sama.
0: Kama umekwenda Heilongjiang kwa mfano na mwingine anaishi Hainan. Mmoja kaskazini kabisa, mwingine kusini kabisa. Inakuwa ni hali ni tofauti sana ya hewa, kwa sababu kule juu ni baridi sana na huku chini na hali ni ya joto. Kwanza kule north tunasema kwa mfano north ama kaskazini. Neno ambalo linatumika kuelezea kaskazini ni bay.
1: Tunasema ni bay. Tukisema kama ni northern part of China tunasema chungwo beibu. So kama ni hali ya hewa ya northern part of China tunasema ni chungwo beibu da qianqi.
0: Hali ya hewa ya eneo la kaskazini mwa China. Lakini kama ni kusini,
1: kusini tunasema ni nan
0: ni kusini.
1: Kusini.
0: Na magharibi ama west?
1: West tunasema ni xi.
0: Xi. Na
1: ama xibu ama xibian. Okay.
0: Xibu, xibian. Na mashariki.
1: Mashariki tunasema ni dong. Ama dongbu, ama dongbian. They are all the same. Nam.
0: Nadhani sasa tuende moja kwa moja katika yale maneno ambayo yanaashiria sasa hali ya hewa iko namna gani. Kwa hivyo tuwakumbushe hilo neno tena.
1: Weather.
0: Tuwakumbushe hilo neno tena la kusema weather.
1: Tunasema hali ya hewa ni qianqi.
0: Qianqi ni hali ya hewa. Leo ni jua kali, yani kuna jua kali.
1: Leo kama ni sunny tunasema ni qingtian.
0: Qingtian.
1: Qingtian ni sunny day.
0: Qingtian ni siku ambayo kuna jua kali, ama ni siku ambayo jua limechomoza, limeng'aa na karibu kila mahali jua ni kali. Lakini wakati mwingine kuna mawingu ambayo yanafunika jua. Kwa hivyo tunasema ni
1: yin tian.
0: Kama ni mawingu yin tian.
1: Cloudy day. Yin tian.
0: Kwa hivyo kusema leo kuna mawingu ni kusema
1: yin tian da qianqi shi yin tian.
0: Kwamba hali ya hewa ya leo ni kuna mawingu. Lakini kama mvua.
1: Mvua tunasema mvua yenyewe tunasema ni kwa yenyewe. Lakini kama ile kunyesha tu rain tunasema ni
0: sha yu.
1: Naam.
0: Haya, na tumesema kwamba vipindi vingine vya hali ya hewa kule nchini China kuna theluji ambayo inamwagika wakati wa kipindi cha baridi. Hasa kati ya mwezi wa Disemba na Januari pale kunakuwa ni baridi sana. Kwa hivyo
1: kumbuka kuna zile pia majira. When you think about the weather pia you think of the season, majira.
0: Uh-huh.
1: So wakati kuna majira ya baridi kali pale.
0: Uh-huh.
1: Ni msimu wa Dongtian ambapo ndio tunapata hii hali ya hewa hewa ya xia xue ya snow.
0: Xia xue.
1: Naam.
0: Inamaanisha kwa
1: xue. Alafu kunyesha barafu nasema ni xia.
0: Yeah. Kwa hivyo kumbuka msikilizaji, tumesema kwamba mvua ni sha yu, lakini
1: ha,
0: lakini theluji ni sha shue.
1: Sha shue. Naam.
0: Haya, lakini kama kuna hali ambayo sio joto sana na sio baridi sana, lakini pale katikati wastani tu. Unajisikia kwamba nadhani ni kipindi cha kipindi gani? Itakuwa ni kipindi cha
1: Yakonda autumn mostly. Chotien.
0: Ehe.
1: Chotien.
0: Chotien.
1: Nasema ni mpukutiko.
0: Ni mpukutiko, naam, mpukutiko.
1: Naam, tunasema the weather is warm, tunasema ni nuan huo.
0: Nuan huo.
1: Jinjin la qinqi shi nuan huo.
0: Kwamba leo hali ya joto sio jingi sana na bado sio kidogo sana. Kwa hivyo ni nuan huo.
1: Nuan huo, naam.
0: Na kama kuna joto kali sana?
1: Joto kali tunasema ni zhe. Ile ni joto ambayo ni kali sana, tunasema zhe. Kama ni joto kali sana tunasema ni
0: hen ro. Ni joto kali sana wakati wa kipindi cha joto kali, kama mwezi wa Julai pale.
1: Naam.
0: Nchini China kuna kuwa na hali ya joto ambayo ni kali kupita nyuzi joto, hata zinafika 35 40 katika maeneo mengine. Kwa hivyo hicho ni kipindi ambacho ni cha ro. Na kama ni kipindi cha wakati wa mchipuko ama spring, kile kipindi ambacho kinakuja hasa kuanzia mwezi wa 3 pale hadi mwezi wa 5 ambako kipindi cha baridi kimeisha. Kwa hivyo inakuwa ni kipindi ambacho hali ni nzuri sana, hewa nyuzi joto 23 24 pale. Cool weather.
1: Cool weather tunasema ni kama ni cool weather tunasema ni yang shuang.
0: Yang shuang, hiyo ni kipindi ambacho ni karibu na na kipindi ambacho sio joto kabisa na sio baridi kabisa, lakini hali ni nzuri sana. Watu wanafurahia hali kama ile kwa sababu unaweza kwenda bila kuvalia manguo mazito mazito.
1: Mavazi huwa inabadilika, naam.
0: Haya.
1: Ile mavazi kwa wakati wa Dongtian tunasema maoku, so ikifika wakati wa Dongtian unabadilisha unaitoa kwa sababu weather inakuwa nzuri kabisa. Naam.
0: Haya. Kwa hivyo kama ni mazungumzo kidogo kidogo hapa kuhusiana na hali ya hewa ya kila siku, unaweza kumuuliza rafiki yako, habari yako leo, leo hali ya hewa iko namna gani?
1: Aha. So neno la muhimu pale kujua ni neno za mayang.
0: Za mayang.
1: Aha, za mayang. Alafu tumesema weather ama hali ya hewa ni qianqi. So ukitaka kuuliza mtu weather ya leo itakuwaje ama hali ya hewa ya siku ya leo itakuwaje, unasema ni qianqi za mayang.
0: Jin tian tian qi za mayang.
1: Naam. Jin tian tian qi za mayang.
0: Hali ya hewa iko namna gani? Kwa hivyo tumekufunza pale juu kwamba unaweza ukasema leo na yule mtu anayekuuliza hivyo labda yuko katika mji mwingine. Kwa hivyo yeye yuko kaskazini, wewe uko katikati mwa China. Kwa hivyo anaweza kukuuliza kule kwenu leo hali ya hewa iko vipi? Alafu kuna nyesha. Kwa hivyo utamwambia
1: kama tuseme uko maybe northern part of China. Uliza ni menjunguo zeibu kienchi za mayang. Kitu kwa hilo njiangu huko. Uliza ni menjunguo beibu kienchi za mayang. Alafu utamwambia wamen jibien kienchi henlang. Tuseme ni wakati wa baridi. 么我们这边天气很冷。
0: 嗯，你，katika eneo hili

0: kuna baridi.
1: Naam, kama uko kule upande wa high, kwa kule Hainan kule chini kabisa, unaweza pata kwamba majira ni ya joto. So utasema wamenzibientienchihenzua ama haizua.
0: Naam. Haya. Kwa hivyo katika mambo ya kutabiri hali ya hewa kuna lazima useme leo, jana, juzi, siku baada ya kesho, mambo kama hayo. Kwa hivyo kusema juzi, kwa Kiingereza nasema the day before yesterday, yani juzi.
1: The day before yesterday nasema ni xian tian. Xian tian. Kama unaweza mtu hali ya hewa ilikuwaje? Xian tian.
0: Hali ya hewa ya juzi ilikuwa namna gani?
1: Naam.
0: Na kesho kesho ndio muhimu zaidi katika kutabiri hali ya hewa, kwa sababu watu wote wangependa kujua, je, kesho kutaamka kama kuna mvua, jua ni kali, ndio nitapanga jinsi nitakavyovalia au nitafanya namna gani. Kwa hivyo kesho
1: utabiri utabiri wa hali ya hewa tunasema ni tianqi yubao, ni ile utabiri wa hali ya hewa. Kama unataka kuuliza kesho itakuwa vipi, utasema tianqi zama yang.
0: Kwa hivyo lile neno kesho ni
1: mingtian.
0: Haya, na kuna siku baada ya kesho.
1: Siku baada ya kesho tunasema ni hou tian.
0: Hou tian ni siku baada ya kesho, lakini leo ni
1: jin tian
0: ni leo.
1: Naam.
0: Na jana?
1: Jana ni zuo tian.
0: Kwa hivyo msikilizaji, umeona hilo neno tian halibadiliki. Kwa hivyo maana yake ni
1: ile ni siku. Tian siku.
0: Kwa hivyo qian tian, zuo tian, jin tian, hou tian, ming tian. Tian ni siku, alafu unaelezea kama ni kwa mfano ni kesho ming tian, jana zou tian, leo jin tian, na mambo kama hayo. Haya, naona muda wetu una kamilika hapa. Unatupa kisogo sasa. Na naona tutafute wimbo wa leo ambao wasikilizaji tutawaaga nao. Wimbo wa leo unaitwa
1: Everything About You, kwa Kiingereza tu Everything About You.
0: Everything About, yani ni kila kitu yote kukuhusu. Ni wimbo ambao unaitwa Everything About You. Unasema kwamba napenda kushika mkono wako na kuhisi furaha ambayo unanipatia. Nafahamu na kujali kila kitu ambacho kinakuhusu wewe. Mimi ndiye bwana wako sahihi. Nimevutiwa nawe kabisa na napenda kuwa nawe kila wakati bila kujali siku ya jua au hata mvua. Tumekuwa tukizungumzia hali za hali ya hewa hapa na pale. Kwa hivyo nataka kukuona kila siku kwa kuwa upo akilini mwangu wakati wote. Kwa bahati nzuri majaliwa ya Mungu yanatukutanisha, na tabasamu yako ni kama maji ambayo yanaelea ardhi na maua. Nitakulinda kwenye safari yangu na safari yetu yote ya maisha. Ndio maana ya wimbo huo. Unatukamilishia kipindi cha leo. Tumekuwa tukizungumzia hali ya hewa, utabiri, jana, leo, mvua, joto na kadhalika na kadhalika. Mimi ni Ronald Muti na upande wa pili. Rafiki mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi kwenye taasisi ya Confucius. Kwaheri.
1: Bye.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: kutufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Timu ya wataalamu wa matibabu wa China yawasili DRC kuunga mkono mwitikio wa Ebola. Na uchumi wa Tanzania walenga ukuaji wa 6.3% mwaka 2026. Habari kamili. Timu ya wataalamu wa mlipuko wa magonjwa wa China imewasili jana Juni 2 Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa jukumu la miezi mitatu la kuunga mkono mwitikio wa nchi hiyo wa mlipuko wa Ebola. Mwakilishi wa Wizara ya Afya DRC Bwana Luku Maleo Marius amekaribisha timu hiyo katika uwanja wa ndege, akisema China kutuma timu hiyo ya wataalamu kunaonesha uungaji mkono thabiti na kwa wakati kwa serikali ya DRC na watu wake. Kiongozi wa timu hiyo, Lu Ming, amesema timu yake itaanza kazi mara moja kwa kuzingatia mahitaji ya DRC na itashirikiana na taasisi za kienyeji za kudhibiti maradhi katika kutoa msaada kwenye tathmini ya janga, usimamizi wa matukio ya maambukizi na nyanja nyingine. Ameongeza kuwa timu yake itafanya kazi pamoja na upande wa DRC ili kulinda maisha na afya ya watu, kuchangia utaalamu wa China katika kusaidia DRC kudhibiti mlipuko huo katika hatua ya mapema. Sekta ya utalii nchini Uganda inakabiliwa na changamoto kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umeibua hofu miongoni mwa watalii wa kimataifa. Hofu hiyo imesababisha kufutwa kwa safari nyingi za utalii na kupungua kwa idadi ya wageni wanaotembelea maeneo mbalimbali ya vivutio vya utalii. Kutoka Nairobi, Simiu Wanjala na taarifa zaidi.
2: Hofu inayohusishwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Uganda imepelekea maeneo mengi ya utalii kukosa wageni na kusababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa nafasi za safari zinazowekwa mapema, jambo linalotishia sekta inayoingizia nchi dola bilioni 2.5 za Marekani kila mwaka. Wamiliki wa kampuni za utalii wameripoti kufutwa kwa safari nyingi, hususan zile za kutembelea hifadhi za wanyamapori zilizo karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matilda Iremera ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha watalii nchini Uganda.
3: Mara tu habari za mlipuko zilipotangazwa, watu wengi walifuta safari zao. Hawataki tena kuja Uganda. Kuna hofu kubwa sana. Hatujui kama mamlaka ya wanyamapori ya Uganda itarejesha fedha zilizolipwa kwa vibali vya kutazama sokwe ya milimani ambavyo tayari vilikuwa vimenunuliwa, au kama watalii wataamua kuahirisha safari zao na kuja baadaye mwaka huu.
2: Marekani, Uingereza na Kanada, ambazo ni masoko makubwa yanayotumia watalii nchini Uganda, zimetoa tahadhari za kusafiri nchini humo. Kutokana na hali hiyo, maeneo ya biashara za sanaa na kazi za mikono jijini Kampala yamesalia bila wateja, kama anavyoarifu Dennis Mutaya, msanii katika ukumbi wa taifa wa Uganda.
4: Hapo awali tulikuwa tunapata wateja kununua bidhaa zetu, lakini mara tu habari za Ebola zilipoenea, kila kitu kilibadilika. Kama sisi Waganda tunaogopa Ebola na kasi yake ya kuua, je, watu wa nchi nyingine watakuwaje? Ukweli ni kwamba hali hii imetuathiri sana, na sasa hatuna wateja kabisa. Tunakuja hapa, tunakaa siku nzima, na mwisho wa siku hatujaona hata mteja mmoja.
2: Uganda hupokea karibu watalii milioni 1,600,000 kila mwaka. Sekta ya utalii ambayo huingizia takriban dola bilioni 2.5 kwa mwaka ilikuwa imeanza kurejea katika viwango vya kabla ya janga la COVID-19. Hata hivyo, Matilda Iremera anaamini kuwa urejeshwaji wa sekta hiyo unaweza kuwa wa haraka zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa COVID-19, kwa sababu mamlaka zimechukua hatua madhubuti kudhibiti mlipuko wa Ebola. Bodi ya utalii ya Uganda imesisitiza kuwa nchi hiyo bado ni salama kwa wageni, ikieleza kuwa mifumo ya ufuatiliaji na uchunguzi imeimarishwa katika vituo vyote vya mipakani. Kwa upande wake, Rais wa Uganda Yoweri Museveni

0: amesema.
1: Uganda ilikuwa miongoni mwa nchi zilizofanikiwa zaidi kudhibiti virusi vya corona. Tunaamini kwamba uzoefu huo, Ebola si tishio kubwa ikilinganishwa na virusi vya corona, na tutaweza kuidhibiti pia.
2: Ebola n'est rien comparé au coronavirus.
0: Ni kiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
3: Waziri wa fedha wa Tanzania Bwana Hamis Omar amesema Tanzania inalenga ukuaji wa uchumi wa 6.3% katika mwaka huu wa 2026 kama sehemu ya kazi yake muhimu kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027. Bwana Omar alipowasilisha bajeti ya serikali kwenye bunge mjini Dodoma, alisema serikali pia inalenga kudhibiti mfumuko wa bei ndani ya kiwango cha 3%-5% na kuhakikisha inakuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa uagizaji bidhaa kwa miezi minne. Alisema serikali itaimarisha nidhamu ya kifedha kwa kuboresha ukusanyaji wa mapato, mgawanyo wa rasilimali, mchakato wa ununuzi na thamani kwa fedha ili kupunguza upandishaji upya wa bajeti. Maonesho 13 ya kimataifa ya biashara ya maua yamefunguliwa huko Nairobi, yakifuatilia masoko anuwai na uzalishaji endelevu. Shughuli hiyo ya siku tatu yenye kauli mbiu ya kuunda siku za baadaye za kilimo cha maua imehudhuriwa na waoneshaji 210 na kuwavutia maelfu ya wageni wa kimataifa, wakiwemo wanunuzi wa maua, wakulima, wazalishaji na wasafirishaji kutoka Ulaya, Mashariki ya Kati, Asia, Afrika na Amerika. Waziri wa Uwekezaji, Biashara na Viwanda wa Kenya, Bwana Lee Kinyanjui, ametoa hotuba ya ufunguzi akisema maonesho hayo yamekuwa moja ya maonesho muhimu zaidi ya kilimo cha maua duniani, huku yakizidi kuimarisha nafasi ya Kenya kama kiongozi wa kimataifa katika uzalishaji na biashara ya maua. Na shirika la hali ya hewa duniani WMO jana limesema hali ya El Nino inaendelea kuonekana kutokana na maji ya bahari kuwa na ujoto usio wa kawaida katika Pacific ya kitropiki, ambapo itaathiri joto duniani na misimu ya mvua na kuongeza hatari ya hali mbaya ya hewa katika miezi ijayo. El Nino ya hivi karibuni zaidi ya 2023 hadi 2024 ilikuwa mojawapo ya El Nino tano zenye nguvu zaidi kurekodiwa na ilichangia joto la juu duniani mwaka 2024. Shirika la WMO litafuatilia kwa makini hali husika katika miezi ijayo ili kuziarifu serikali, mashirika ya misaada ya kibinadamu na sekta zinazoathiriwa na hali ya hewa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Timu ya wataalamu wa matibabu wa China yawasili DRC kuunga mkono mwitikio wa Ebola. Na uchumi wa Tanzania walenga ukuaji wa 6.3% mwaka huu wa 2026. Mwisho wa taarifa ya habari.
4: CRI, idhaa ya Kiswahili.
5: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
6: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
7: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
8: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
4: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
3: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:15 hadi saa 3 usiku. Usikose.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
6: Timu ya wataalamu wa matibabu wa China yawasili DRC kuunga mkono mwitikio wa Ebola. Na uchumi wa Tanzania walenga ukuaji wa 6.3% mwaka 2026. Habari kamili. Timu ya wataalamu wa mlipuko wa magonjwa wa China imewasili jana Juni 2 Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa jukumu la miezi mitatu la kuunga mkono mwitikio wa nchi hiyo wa mlipuko wa Ebola. Mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC Bwana Luku Maleo Marius amekaribisha timu hiyo katika uwanja wa ndege akisema China kutuma timu hiyo ya wataalamu kunaonesha uungaji mkono thabiti na kwa wakati kwa serikali ya DRC na watu wake. Kiongozi wa timu hiyo, Lu Ming, amesema timu yake itaanza kazi mara moja kwa kuzingatia mahitaji ya DRC na itashirikiana na taasisi za kienyeji za kudhibiti maradhi katika kutoa msaada kwenye tathmini ya janga, usimamizi wa matukio ya maambukizi na nyanja nyingine. Ameongeza kuwa timu yake itafanya kazi pamoja na upande wa DRC ili kulinda maisha na afya ya watu, kuchangia utaalamu wa China katika kusaidia DRC kudhibiti mlipuko huo katika hatua ya mapema. Sekta ya utalii nchini Uganda inakabiliwa na changamoto kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umeibua hofu miongoni mwa watalii wa kimataifa. Hofu hiyo imesababisha kufutwa kwa safari nyingi za utalii na kupungua kwa idadi ya wageni wanaotembelea maeneo mbalimbali ya vivutio vya utalii. Kutoka Nairobi, Simi Wanjala na taarifa zaidi.
7: Hofu inayohusishwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Uganda imepelekea maeneo mengi ya utalii kukosa wageni na kusababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa nafasi za safari zinazowekwa mapema, jambo linalotishia sekta inayoingizia nchi dola bilioni 2.5 za Marekani kila mwaka. Wamiliki wa kampuni za utalii wameripoti kufutwa kwa safari nyingi, hususan zile za kutembelea hifadhi za wanyamapori zilizo karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matilda Iremera ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha watalii nchini Uganda.
8: Mara tu habari za mlipuko zilipotangazwa, watu wengi walifuta safari zao. Hawataki tena kuja Uganda. Kuna hofu kubwa sana. Hatujui kama mamlaka ya wanyamapori ya Uganda itarejesha fedha zilizolipwa kwa vibali vya kutazama sokwe ya milimani ambavyo tayari vilikuwa vimenunuliwa, au kama watalii wataamua kuahirisha safari zao na kuja baadaye mwaka huu.
7: Marekani, Uingereza na Kanada, ambazo ni masoko makubwa yanayotumia watalii nchini Uganda, zimetoa tahadhari za kusafiri nchini humo. Kutokana na hali hiyo, maeneo ya biashara za sanaa na kazi za mikono jijini Kampala yamesalia bila wateja, kama anavyoarifu Dennis Mutaya, msanii katika ukumbi wa taifa wa Uganda.
9: Hapo awali tulikuwa tunapata wateja kununua bidhaa zetu, lakini mara tu habari za Ebola zilipoenea, kila kitu kilibadilika. Kama sisi Waganda tunaogopa Ebola na kasi yake ya kuua, je, watu wa nchi nyingine watakuwaje? Ukweli ni kwamba hali hii imetuathiri sana, na sasa hatuna wateja kabisa. Tunakuja hapa, tunakaa siku nzima, na mwisho wa siku hatujaona hata mteja mmoja.
7: Uganda hupokea karibu watalii milioni 1,600,000 kila mwaka. Sekta ya utalii ambayo huingizia takriban dola bilioni 2.5 kwa mwaka ilikuwa imeanza kurejea katika viwango vya kabla ya janga la COVID-19. Hata hivyo, Matilda Iremera anaamini kuwa urejeshwaji wa sekta hiyo unaweza kuwa wa haraka zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa COVID-19, kwa sababu mamlaka zimechukua hatua madhubuti kudhibiti mlipuko wa Ebola. Bodi ya utalii ya Uganda imesisitiza kuwa nchi hiyo bado ni salama kwa wageni, ikieleza kuwa mifumo ya ufuatiliaji na uchunguzi imeimarishwa katika vituo vyote vya mipakani. Kwa upande wake, rais wa Uganda

0: Yoweri Museveni amesema.
1: Uganda ilikuwa miongoni mwa nchi zilizofanikiwa zaidi kudhibiti virusi vya corona. Tunaamini kwamba uzoefu huo, Ebola si tishio kubwa ikilinganishwa na virusi vya corona na tutaweza kuidhibiti pia.
2: Ebola n'est rien comparé au coronavirus.
0: Ni kiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
3: Waziri wa fedha wa Tanzania Bwana Hamis Omar amesema Tanzania inalenga ukuaji wa uchumi wa 6.3% katika mwaka huu wa 2026 kama sehemu ya kazi yake muhimu kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027. Bwana Omar alipowasilisha bajeti ya serikali kwenye bunge mjini Dodoma, alisema serikali pia inalenga kudhibiti mfumuko wa bei ndani ya kiwango cha 3%-5% na kuhakikisha inakuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa uagizaji bidhaa kwa miezi minne. Alisema serikali itaimarisha nidhamu ya kifedha kwa kuboresha ukusanyaji wa mapato, mgawanyo wa rasilimali, mchakato wa ununuzi na thamani kwa fedha ili kupunguza upandishaji upya wa bajeti. Maonesho 13 ya kimataifa ya biashara ya maua yamefunguliwa huko Nairobi, yakifuatilia masoko anuwai na uzalishaji endelevu. Shughuli hiyo ya siku tatu yenye kauli mbiu ya kuunda siku za baadaye za kilimo cha maua imehudhuriwa na waoneshaji 210 na kuwavutia maelfu ya wageni wa kimataifa, wakiwemo wanunuzi wa maua, wakulima, wazalishaji na wasafirishaji kutoka Ulaya, Mashariki ya Kati, Asia, Afrika na Amerika. Waziri wa Uwekezaji, Biashara na Viwanda wa Kenya, Bwana Lee Kinyanjui, ametoa hotuba ya ufunguzi akisema maonesho hayo yamekuwa moja ya maonesho muhimu zaidi ya kilimo cha maua duniani, huku yakizidi kuimarisha nafasi ya Kenya kama kiongozi wa kimataifa katika uzalishaji na biashara ya maua. Na shirika la hali ya hewa duniani WMO jana limesema hali ya El Nino inaendelea kuonekana kutokana na maji ya bahari kuwa na ujoto usio wa kawaida katika Pacific ya kitropiki, ambapo itaathiri joto duniani na misimu ya mvua na kuongeza hatari ya hali mbaya ya hewa katika miezi ijayo. El Nino ya hivi karibuni zaidi ya 2023 hadi 2024 ilikuwa mojawapo ya El Nino tano zenye nguvu zaidi kurekodiwa na ilichangia joto la juu duniani mwaka 2024. Shirika la WMO litafuatilia kwa makini hali husika katika miezi ijayo ili kuziarifu serikali, mashirika ya misaada ya kibinadamu na sekta zinazoathiriwa na hali ya hewa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Timu ya wataalamu wa matibabu wa China yawasili DRC kuunga mkono mwitikio wa Ebola. Na uchumi wa Tanzania walenga ukuaji wa 6.3% mwaka huu wa 2026. Mwisho wa taarifa ya habari.
4: CRI, idhaa ya Kiswahili.
5: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
6: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
7: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
8: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
4: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
3: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
5: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Ujafa Hujaumbika, imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Mwanga. Yeye ni yatima na aliokotwa kutoka makao ya mayatima. Baadaye maishani alifanikiwa sana kwenye elimu na kuwa mwanasheria nguli. Azma yake ni kutetea haki licha ya kuwa yeye ni kilema. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Mwanga. Shisia anaendelea.

Kijiji cha bondeni kilikuwa mbali na mji. Tulipofika mwisho wa safari, bibi na wanakijiji kadhaa walitulaki kwa nyuso zenye bashasha, mshangao na shaka. Labda walifurahi kwa kupata wageni, ila walituhurumia kwa kutoka mjini ambako wengi walioishi mashambani waliamini ndiko kulikokuwa na maisha. Walituona kama wavuvi waliokwenda mavuvini wakarejesha ndoana na nyavu bila chambo wala kunasa angaa, dagaa au uduvi. Kwa upande wetu tulikuwa na matumaini mapya. Tuliona tumefika mahali ambapo tungeweza kuipata petu bila kulipa kodi. Tulipoona safi, mbali na flying toilet, pasipo na mawimbi ya hewa chafu, mbali na miangu ya kelele na rabsha za mjini. Walevi na wanaoranda ovyo hawange tubugudhi tena. Tuliona tumefika mahali pa udugu, ambapo tungeweza kumwomba jirani kitunguu wakati tumeishiwa. Tena ukipiga kamsa, wasaidiwa. Ukikimbia, wengi watataka kujua shida yako akusaidie. Hali hii ni kinyume kabisa na mjini. Baada ya kilalio, tulilala na Adili kwenye kitanda kimoja. Keshoe mimi na Peusi tulimsindikiza hadi kituo cha basi. Awali tulimwomba akae kwetu zaidi ya kadinda. Akasema kuwa wateja wake walihitaji huduma yake, tena hakupenda kukaa tutwe. Peusi hakuwa mgeni bondeni, niko kulikuwa kwao. Hivyo hakutatizika kumsindikiza mgeni. Adili alimwahidi mama kuwa angetutembelea. Wakati wa kuagana tulikumbatiana sote watatu pamoja na kutakiana kila la kheri. Adili na Peusi walienda chemba kwa dakika chache, kisha wakaja nilipokuwa wakivaa tabasamu. Basi liliondoka kwa mwendo wa kinyonga. Tukapata fursa nzuri ya kupungiana mikono. Gari lilipotoweka, Peusi aliachwa akiangalia lilikoelekea, nao mkono ukasahau ukaendelea kupunga. Akashusha pumzi kwa nguvu na kusema, "Haidhuru, twende tu." Nilipomtazama niliona macho yake yamening'iniwa na wingu la machozi. Mwezi wa Disemba ulikuwa wa kujifahamisha mengi ya sehemu hizo. Pamoja na kuwa marafiki wapya, niliweza kuyajua mengi yaliyohusiana na mila, desturi na itikadi za kule, hasa ikikumbukwa kuwa huu ndio uliokuwa msimu wa hafla kochokocho za aina hiyo. Wakati huo mizizi ya ukeketaji wanawake haikuwa imeng'olewa katika janibu za kwetu. Watu wa bondeni waliamini utu uzima kwa jinsia zote mbili ulionyeshwa kupitia kupashwa tohara. Msimu wa tohara ulipofika, tendo hili lilifanyiwa sherehe za ndovu kumla mwanawe. Watu wa kila rika waliacha shughuli zao wakakusanyika kuziadhimisha kwa furaha kubwa. Jamii nyingi za wakati huo zilikuwa zimezinduka na kufahamu kuwa tohara ya wanawake haiongezi thamani yoyote. Walielewa kwamba ukeketaji huzua masaibu chungu mzima, wala hauna faida yoyote hata kwa jamii ya mkeketwa. Walifahamu kuwa kijembe cha ngariba ambacho ghalibu kilikuwa kizee, butu na kilichojaa kutu kilihatarisha maisha wakeketwa. Wote walioingia jandoni msimu mmoja walifyekwa kwa kijembe kimoja, hali iliyosababisha usambaaji wa magonjwa hatari. Aidha, mara kwa mara mkeketaji alikata sehemu kubwa ajabu, eti kuhakikisha kuna kilichobakia. Hiki kilikuwa kilelecha cha shida za mkeketwa. Katika kupashwa tohara, kuna wengi waliovuja damu hadi wakafa. Vifo vya wasichana walioathirika namna hii katika misimu hii vilikuwa hadithi ya kila siku. Umesikia fulani kafa? Fulani kafa? Fulani huyo? Hadi kifo kikawa kwenda na kuondoka kwa watu hawa waliokuamilia tamaduni hizi za enzi ya mawe. Kufa kulichukuliwa kuwa bahati mbaya. Wengine waliokuwa na bahati

ya kuishi hadi wakaolewa, waliishi kujifungua kwa taabu kutokana na makovu yasiyopoa yaloachwa na ngariba. Baadhi ya wasichana ambao walikaidi makuru haya waliviziwa, wakanaswa na kubebwa hanga hanga, wakakeketwa ima faima. Wengine walidanganywa kwamba kwa kuwa sasa wamekuwa wasichana wakubwa, wanapelekwa kupewa nasaha na mama mwenye tajiri, wakakubali. Hatimaye mawaidha yalielekea kwingine. Walikuja kuzinduka hatimaye kutana bai maji yamekwisha mwagika na ngariba amewakabili kwa lazima. Kutafuta suluhisho kulikuwa kama kutaka kupanda gogo lilooza ambalo halioti kamwe. Ukweli kwamba baadhi ya kina mama walishikilia kuwa lazima utamaduni huu udumishwe ulishangaza. Nao ukweli kuwa ngariba walokeketa wasichana walikuwa wanawake uliudhi. Vipi mtu akwaruzwe na mnyama mla watu, kisha unapojaribu kuwanusuru wanawe awarushe mwenyewe kwenye kucha za zile zile? Nilijionea vile vile maasi ya baadhi ya wasichana waliopania kukitoroka kijembe cha ngariba. Wasichana hawa walizua sokomoko vijijini mwao, na walotorokwa wakiwasaka kama wahalifu. Wasichana hawa staarabu waliona utu uzima kwa mizani ya umri, tabia, uadilifu, kiwango cha elimu na hadhi katika jamii. Sivyo zilivyokuwa mila zao. Kulitokea vuta ni kuvute hapa na pale kijijini mwetu Disemba hiyo. Wazazi walisisitiza ni lazima, huku baadhi ya mabinti wakisema ni lazima. Lazima zao zilizobaidika kama ardhi na mbingu zilizua mtafaruku mkuu. Mwenye mbinu bora katika mchezo huu wa paka na panya alishinda. Nilihitimisha Disemba ile kwa kujionea harusi ya majirani zetu. Kwa kifupi, sikuzielewa sera, mila na desturi zao. Nilikuwa na ilhamu ya kujionea harusi ile, hasa niliposikia kuwa kulikuwa na shughuli maalum katika mkesho wa siku ile na katika harusi yenyewe. Kwa kuwa hatukuruhusiwa kuhudhuria shughuli za usiku, mamangu Timazi alinieleza kwa kifupi yaloendelea usiku. Maelezo yake yalinitia hamasa ya kujionea mchana. Yaliyoendelea usiku aliyaita kukoshwa unyago. Hii ni ngoma maalum ya kumfunda mwari mila za kikwao. Mwari alialikwa, ambapo somo yake alimfunda namna ya kukaa katika ndoa na kumtii mumewe. Mwari alipakwa hii na miguuni na mikononi na msanii stadi akawa mrembo ajabu. Kisha somoya alicheza ngoma akimweleka mwari na kutibwirika ajabu kama asiyechoka. Mara kwa mara mwari yaliingizwa chumba cha ndani na kufunzwa siri za unyumba. Huku ndiko kukosha unyago. Mwari alitarajiwa kuwa kapata mafunzo kamili tayari kwa ndoa. Kule nje vigelegele vya kina mama vilisikika, vikaupasua usiku wa furaha na shangwe. Walikuwa kimshangilia mmoja alikuwa tayari kuivuka daraja ambayo wao waliivuka awali. Vigelegele hivi na ngoma zilinuia pia kumtia ujasiri mwari huyu kuikabili changamoto aliyokuwa mbele yake. Changamoto pia iliwakabili wanafamilia wa mwari ambao licha kushangilia mkesha huo walikuwa na wasiwasi.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Kufaulu kwa harusi hakukutegemea ukubwa wa karamu ilokesha. Hamu na ghamu ilikuwa juu ya kufaulu kwa siku ya kufuatia mkesha huo, harusi yenyewe. Baada ya mkesha, bwana harusi aliwasili kwa taadhima na kutoa kipakasa. Hii ilikuwa zawadi ya kumpumbaza bi harusi asione ugumu wa kuyaacha maskani yake ya mazoea. Alikaribishwa bembe lililoandaliwa na mamaye mzazi. Hatimaye bwana harusi alitoa mafungu aliotakiwa kama mahari. Yaliyofuata mchana yalikubaliwa kuonwa na wageni. Nilijionea ngoma na maandamano ya bi harusi zilipigwa kwa ustadi na uzoefu mwingi. Vyombo vya muziki vilipamba siku, vumi zilivuma, chapuo zikachapwa njiani huku zikisindikizwa na miguruma baragumu. Nyumbani wachezaji stadi wa msondo walisubiri kuwasili kwake. Walicheza kwa mdundo wa ngoma yenyewe, ilichezwa kwa mwembwe. Mgurumo wa msondo na ngoma zinginezo, vigelegele vya kina mama pamoja na mshangilio uliambatana na hafla hii ziliutikisa ulimwengu uloshangilia kila hatua. Hatimaye lilosubiriwa lilitendwa. Kwa watu wa mila, hiki ndicho kitovu cha harusi. Wakati huu jamaa za mwari walionekana wakiwa na wasiwasi. Wengine walisubiri matokeo kwa hamu kuu. Langu lilikuwa jicho tu, kwani sikujua kilichokuwa kikiendelea. Mara nikamwona mama mmoja akiingia katika chumba ambamo walikuwa bwana na bi harusi, kisha akatoka na shuka nyeupe mkononi kaikunja. Waliomsubiri nje walikuwa na nyuso za hamu na ghamu. Ulimwengu wote na vyote vilivyokuwepo vilinyamaza ji, ungedhani tulikuwa mahakamani tukisubiri uamuzi wa hakimu. Mama yule alitoa sauti ya dhiki kuu, akikunjua kanga ile kutuonyesha sote. Niliarifiwa baadaye kwamba ile ilikuwa shuka maalum ilotiwa kisharawanda. Ilikuwa nyeupe bila waa lolote, akasema kwa huzuni. Harusi wala haikujibu. Kuna walio inamisha vichwa kwa huzuni na izara, kuna walioguna, wengine wakasonya, huku wengine wakisema aibu, aibu, kajitia najisi, mtamu meliwa, ndege kaudona, aibu, aibu, aibu. Mamake bi harusi alisinasina kwa uchungu. Alibaba mtu alisikika kitoa migumo michungu. Unaona jinsi bintio alivoniaibisha, alimfokea mkewe. Yalikuwa mazoea wanaume wengi kuwalaumu wake wao wakati wana wao wamefeli. Mtoto akiwa sawa alikuwa baba, wakale walisema kikiharibika ni cha fundi, kikiongoka ni cha bwana Suedi. Mwanzo sikuelewa ilokuwa kiendelea, hasa iliposemwa harusi haikujibu. Niliposahili nilifahamishwa kwa mwari.

na uhusiano na mwanamume kabla ya ndoa, alibandikwa majina yote machafu: kahaba, mwasherati, mzinzi, kiruka njia, alijitia najisi na asiyekubalika katika jamii. Alitemwa. Bahati alitoka chumbani mle akisindikizwa kwa wimbo. Dosari yaleta feli, mwari kumbe wa aibu. Nilidhani mwanamwali, kumbe ndoa aijibu. Pishila ovyo hatulii, kutupwa ndilo jawabu. Uzuri wa mkakasi ndani kipande cha mti. Mwenye tunda hakulinda, tunda ndege kaachia. Ndege haachiwi kulinda, tunda ndege kajilia. Mpitaji kalitunda, mti kuharibia. Na sasa yu mkakasi, mbali twamtupilia. Kilichobaki kwa wazazi wa Bahati kikawa kumchukua binti yao na kumrejesha kwao ambao wangeishi milele akiwa mseja. Nani amuoe aliyejaribu? Kwa Sudi bwana harusi maisha yangeendelea kama kawaida. Akisubiri hadi apate aliye safi, mwanamwali hasa. Shughuli hizi zilinisaidia kuyasubiri matokeo ya mtihani wa kitaifa wa shule ya msingi. Nakumbuka vizuri ilikuwa Desemba 29 matokeo hayo yalipotangazwa. Mimi na binamu yangu tulikuwa tumekwenda kuwachunga mbuzi watatu wa bibi yangu. Kikwetu wingi wa wake, watoto, mifugo na ukubwa wa shamba alomiliki mtu vilikuwa vigezo vya utajiri. Babu yetu alimwacha mke mmoja na wana watatu, mamangu Timazi na ndugu wawili baada ya tauni kuwafagia wengine 9. Nikiwa machungani nilimuona Peusi akija mbio mbio, jambo lisilokuwa la kawaida. Nikajua kuna jambo. Nilipomuuliza cha mno hakuweza kuongea kwanza, alinikumbatia huku akihema, pumzi za mtoka mbili mbili na kutoa sauti ya shangwe iliyochanganyikana na machozi ya furaha. Matokeo yametangazwa na wewe ndiwe wa kwanza katika nchi nzima. Kupita nilitarajia kupita, tena kwa shani. Lakini hili la kuambiwa kuwa mimi ndiye wa kwanza kitaifa liliniacha mdomo wazi. Sikudhani ningefikia kiwango hicho. Nilidua kisha nikamwambia Peusi kwa dhati, Peusi, wewe si mtu wa kufanya masihara. Najua mkweli, hautanii ovyo. Mbona leo? Ili sila kufanyia mzaha. Na mbona ni kufanyia mzaha? Hivo ni kuambiavyo ndivyo. Wewe ndio wa kwanza katika shauri yako nzima. Redio imetangaza sasa hivi. Alipandisha sauti jinsi alivyoendelea kuongea. Nilipoona kweli ya kuwa mzaha, nilitaka niamini maneno yake, lakini nikaona nilihitaji kusikia mwenyewe katika habari za saa 10 redioni. Furaha ikizidi ya kawaida huwa vigumu hata kucheka, wengine ulia. Kwangu habari hii ilinishangaza, ikaniduaza, ikanitikisha, nikanyamaza kimya. Mama alikuja kunilaki kule kule machungani, matiti matiti, akaninyanyua kama tiara. Nyuma yake walikuwa majirani waliokuwa wamezisikia habari hizo. Bibi yangu pia hakuachwa nyuma. Ushirika wao ulinuia juu kwa juu kwa muda mrefu. Nikaikumbuka siku nilonyanyuliwa niliposhinda katika riadha. Walipageuza mahala pale kuwa jukwaa la kusherehekea. Si vigelegele hivyo walivyotoa, vilikuwa mfano wa wimbo ulotungwa na wanamuziki maarufu, vikarembesha hewa barabara. Nyimbo za kumsifu Mungu ziliimbwa huku jina langu likipachikwa hapa na pale. Furaha yangu haingekadirika. Uwepo wa watu wengi pale, wake kwa waume pamoja na watoto, ulinishangaza sana. Hata hivyo, hapana masika yasiyokuwa na mbu. Nikiwa nimenyanyuliwa ubela ubela, mawazo yangu yalitembea mbali. Nikaziona tabu zangu zikifungua ukurasa mpya. Ikiwa mama alishindwa kunilipia karo ya shule ya msingi, sembuse ya shule ya upili. Hata hivyo, nilipokuwa nikishushwa habari njema ilinifikia. Mtu mmoja alisema kuwa kulikuwa na shirika moja lilojitolea kunidhamini hadi nifikie chuo kikuu. Hii ilinitia matumaini mapya. Uso wangu ukang'ara kwa bashasha na matumaini. Tulielekea nyumbani marshi marshi, mwendo wa saa 8. Waandishi wa habari katika magazeti, majarida, redio, hata runinga waliwasili. Walinipiga picha nyingi, walinihoji wakiniuliza yaliyoniwezesha kupata karibu alama zote katika kila somo, jambo ambalo alikuwa

lilikuwa limewahi kuonekana hapo awali. Nikawahesabia mambo kama moyo mkuu, matumaini, bidii, msaada wa walimu na watu wa ila yangu, hasa mama. Zaidi ya yote nikasema Jalali ndiye aliyenijalia tunu hiyo. Katika taarifa ya habari kwenye runinga jioni hiyo, nilionekana kijana mdogo mwenye weusi wa Kiafrika, nywele za koto, kijana asionyesha thamani isipokuwa macho yalionyesha ukakamavu. Nafikiri thamani duni ya umbo langu ndio lilomchochea mtangazaji wa zamu kusifu kimo changu, umbo, sehemu ya mashambani nilotoka na shule nilosomea. Furaha ilonizingira haikuwa na kifani, ilinifuata usiku huo hadi chee. Niliota ndoto ya furaha iloashiria fanaka ya siku za usoni. Hata hivyo, fanaka hiyo ilizingirwa na wingi wa shida na shaka zilizopania kuninyang'anya ufunguo wa ufanisi. Ndoto ilianza katika umri ule, ikanipeleka katika elimu hadi ikanifikisha kwenye utu uzima. Nikajiona nikijitahidi kuyaboresha maisha yangu, huku nguvu fulani zikinitinga nami niking'ang'ana. Ndotoni niliona wengine pia walojitahidi juu chini kung'ang'ania hali zao ngumu. Kwa namna fulani maisha yaliendelea. Nilipozinduka nilikuwa katika harakati za kutatua shida fulani ilonikabili, mara nikashindwa, mara nikishinda. Nilijitia moyo, mimi si mwenda nguu, liwe liwalo, nitashinda. Fanaka haikuwa mbali. Nakumbuka katika ndoto hiyo nilikutana na mtu mmoja aliyekuwa na shida kimaumbile, ana mguu mmoja. Mtu huyu sikumjua hapo awali. Sikuelewa kwa nini nimuone ndotoni.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Siku iliyofuatia nilishangaa kuiona picha yangu katika kurasa za mwanzo za magazeti yote. Picha ya rangi ilikuwa imepanuliwa, weusi niliokuwa nao wa kizimdi ukawa sasa unang'ara. Ilipigwa kama ile ya Rais Pindi baada ya kushinda kiti cha urais katika uchaguzi mkuu. Ubavuni mwa kurasa ule ule palikuwa na picha yangu. Mama kanipiga pambaja ya pongezi kulema chungani. Maelezo ya kina kuhusu kuzaliwa, kulelewa na kuelimishwa katika shule ya Majengo ambayo sasa ilipata sifa sihaba ilitolewa. Sehemu ya taarifa hiyo ilisema, Mwanga kwa jina maarufu Fumu kama anavyojulikana na Hirimu aliwapiga dafraa wenzake wote katika nchi nzima kwa shani iliyo na tunu. Ameshangaza sekta nzima elimu, ameweka rekodi kwa kuwa wa kwanza kukosa alama mbili pekee katika mtihani. Ikumbukwe kuwa yeye kwa sasa ndiye bingwa wa mbio ndefu za shule za msingi nchini. Maneno haya yaliniongezea matumaini ya kuwa hakimu mkuu nchini na pia mwanariadha mashuhuri. Nilitazama picha ile kwa furaha na matumaini. Siku iliyofuata, walodhamiria kuwa wadhamini wangu walikuja kwa gari la kifahari. Walinihoji na kunipiga picha zote walizohitaji. Waliniletea tunzo nyingi. Walimwelekeza mama kwa ofisi zao mjini, wakamwambia nipeleke kwao baada ya siku mbili. Tulipofika kule, mkurugenzi wa Changa Bia, shirika lisilo la serikali, alikariri mwito wa shirika lao, moyo wa kuwafaa wahitaji. Pia alimhoji mama hasa aliposikia kama alijua jina lake Timazi. Alimweleza masaibu yote aliyomfika katika Uma Bank na kwamba pia alikuwa amejitolea kumdhamini mtoto mwingine. Mkurugenzi huyo mwenye moyo wa malaika alimwahidi angewasilisha ombi la kumfaa Peusi kwa idara iliyohusiana na masuala ya kijinsia. Mama angeipata ripoti baada ya majuma mawili. Aliahidiwa pia kupewa mgao wa pesa zilizohitajika kugharamia mahitaji yote kimsingi ya shule pindi nipatapo barua ya shule upili. Tulirudi Kiamboni tukiwa na matumaini makuu kuhusu maisha yangu na ya Peusi. Kwa Peusi, habari za uwezekano wa kudhaminiwa katika chuo kikuu zilimpata pasi kutarajia. Alisubiri kwa hamu na ghamu matokeo ya mkutano kujadili swala lake. Siku tatu kabla ya siku ya miadi ya mama kuwadia, nilipokea barua kuitwa katika Hadi School, shule maarufu kushinda zote nchini. Shauri yako. Vilivyohitajika bila shaka vilikuwa vingi, nayo karo kama itarijiwavyo ilikuwa mlima. Ila sasa kunaye malaika wetu aliyetumwa aje aulainishe mlima huo pawe tambarare. Mungu si Athmani. Bahari ya masomo sasa ilikuwa shwari kwangu. Niogelee hadi kwenye maji marefu. Endapo maji yangenizidi nguvu, palikuwa na mwana maji wa kuniokoa. Mambo yakiwa hivi, neno alhamdulillahi humtoka mtu mara nyingi. Siku ya kiaga ilipofika, mama alifika ofisini. Kama alivyotarajia, alipewa pesa taslim za kukidhia mahitaji yote yaliyokuwepo ili niweze kuingia shuleni. Pia alipewa hundi ya kulipia karo mwaka mzima. Alipewa na masarufu yake na yangu katika safari yetu siku ya kuripoti shuleni. Siku ya kuripoti tulifaa kupitia ofisini tupelekwe kwa gari la shirika hilo pamwe na kupewa fedha za kichele za matumizi madogo madogo. Mungu pia alijibu dua ya Peusi. Changa Bia walikubali kumdhamini chuoni. Nilifaa kufika shuleni tarehe 20 Januari. Nilisubiri siku hiyo kwa ilhamu. Muda uliosalia niliutumia kuaga watu wa ila yetu pamoja na wandani wangu. Siku mbili kabla ya kwenda shuleni, mama alinipeleka mjini akaninunulia vyote nilivyohitaji. Cha kukumbukwa sana na ambacho nilikuwa nimekosa kwa muda sasa ni juzi mbili za viatu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Siku iliyofuatia mama alinitaka nipumzike nyumbani naye. Peusi awapeleke mbuzi malishoni nisiwe na mavune nikisafiri. Heshima ikanishawishi nimuombe nimfae kwa kuwa angewachunga siku nyingi baadaye nikiwa shuleni kabla ajaenda chuoni. Walikubali shingo upande, mie na binamu yangu Kombo tukaandamana malishoni. Nikiwa malishoni watoto majirani walijiunga nami, ishara ya kwaheri, naye mtoto ni mtoto tu, hata akiwa mwerevu namna gani, haingii utu uzima mara moja, hufuata taratibu za kimaumbile. Basi tukaanza kucheza kibe, mchezo maarufu sana miongoni mwa watoto. Mchezo huu na mingine mingi huchezwa na watoto kote ulimwenguni, hali ambayo huonyesha kuwa watu wote ni sawa machoni mwa Muumba. Hutokea mchezo fulani katika msimu fulani. Huu ulikuwa msimu wa majificho na kuyongoa. Tuliucheza kwa muda mrefu. Sasa ilikuwa zamu yangu na wengine watatu kujificha. Wepesi wangu katika mbio ulinifaa sana katika mchezo huu, hasa nilipohitajika kukimbia kuelekea kimalizioni. Nikanyemelea kuelekea chini ya mshita, mti uliokuwa umezingirwa na kichaka kilichokuwa tayari kumficha mchezaji yeyote. Nikasogea shinani ili unifiche. Mbuzi wetu walikuwa kila majani chini ya mti ule. Aliyekuwa kitutafute katika mchezo ule aliniona, nikaanza mbio kuelekea kimalizioni. Sikuelewa yalotokea baada ya hapo. Nikumbukacho ni kuwa nilihisi kitu kama moto ukinichoma mwili mzima. Pia niliusikia mlio mkali. Baada ya hapo fahamu zikanipaa. Nilizinduka baada ya miezi miwili kama nilivyoambiwa nikiwa mahututi hospitalini. Miezi ile miwili ilipita kama siku moja, kwa kuwa nilipozinduka kumbukizi zangu zilinijia kuhusu siku ile ya machungani. Yalotendeka katika kipindi kile cha katikati sikuwa na mwaonao. Nilimuona mamangu Timazi akilia kando yangu, kazama katika maombi. Sikujua alikuwa hapo tangulini, wala kujua alikuwa akimlilia Mungu kwa muda gani. Wakati sikuwa hata nafahamu za kuwa na matumaini, alijipa matumaini kwa niaba yangu. Kweli uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Niko wapi? Nani alinileta huku? Wako wapi marafiki tulokuwa

0: tukicheza nao kibe sasa hivi. Mama, wakumbuka safari ya shule ni ya ndo yalonitoka. Maneno hayo yaliachochea machozi ya mama. Fahamu kamili ziliponijia nilijiona katika mazingira nisiyojua. Chumba kile cha wagonjwa mahututi kilikuwa kimejaa mitambo iliyounganishwa na mwili wangu huku nimeninginizwa juu kwa juu. Niliangaza macho huku na huku. Ukutani palikuwa na maandishi yaliyosema God is with you. Nilikuja kujua kwamba kutokana na kuhasiriwa mifupa nilikuwa katika hospitali ya uhaziji. Nilionywa nisijitikise sana kwa kuwa ningeitingisha mitambo iliyokuwa ikinisaidia. Sikuelewa haya yote. Nilimsikia mama akimshukuru Mungu eti sasa nilikuwa nikipona. Nilitaka kujielewa vyema ili nijue ni kwa nini niko kwa mhaziji. Nikajitazama na lo, nikauliza kwa wingi wa mshangao, jamani, wapi mkono wangu wa kulia? Mbona haupo? Na mguu wa kushoto? Sikupata jawabu la moja kwa moja, ila niliahidiwa kuelezewa baadaye. Niliambiwa nilifaa kutulia kisha nielezwe. Nilishangaa kuona kwamba badala ya mkono wa kuvuli, mahali pake sasa palikuwa na mkorogo wa dawa uliokandamizwa na kutawaliwa na bendeji iliyozungushwa kifua kizima na kuzunguka kwenye kwapa la kushoto. Nilihisi maumivu makali yasiyokadirika yaliyotikisha mwili mzima. Daktari alikuja na sindano akanidunga, ikawa kama imeameza maumivu. Polepole ikanilaza kama aliyedungwa nusu kaputi. Yote haya kwa sasa libakia kwangu kama sehemu ya ndoto mbaya inayonijia. Nilichanganyikiwa. Miezi kadhaa ilipita baadaye nikiwa kitandani nikitibiwa na kuliwazwa na watu wa ila yangu, marafiki wa karibu na hata wengine nisiowajua. Wali nilokuwa nimeanza kuwaita wadhamini wangu kimasomo walikuwa miongoni mwa wengi walokuja kunitazama mara kwa mara. Walinipa moyo na kuniahidi kuwa wangenipeleka shuleni pindi niponapo. Waandishi wa habari walinitembelea mara kwa mara wakitaka kujua nilivyoendelea. Walimhoji mama na kuniuliza maswali kadhaa kuhusu aliyojiri. Siwezi kukadiria mara walizofika kina Peusi na Adili hospitalini. Sasa Adili alikuwa kama mtu wa familia yetu. Yetu aliyachukulie kuwa yake, yawe ya heri au ya shari. Wengine sikuwajua, wengi tu waliniletea zawadi kocho kocho zikiwepo pesa tasli, maua na kadi za kunitakia kuugua pole na afua ya haraka. Kulikuwa kujinyima kwingi hasa. Ikikumbukwa kuwa wananchi wengi wa shauri yako walikuwa maskini wa pangu pakavu tia mchuzi. Lakini hakuna mchele ukosao ndume. Siku moja, mmoja wa majirani zetu mwenye roho ya nduli alikuja kunitembelea wakiwa na mwingine nisimfahamu. Baada ya maneno ya liwaza liwaza, alienda kando na kuukunja uso. Akapiga misonyo, asidhani namsikia, akasema kwa mnongono, nilidhani angepona. Sasa wete huu utamfaa nini? Hata kama Mungu arekebishwi, hapa alikosea. Mengine sikuyasikia. Baadaye alikuja kwangu na tabasamu ya mdomo wa juu, akaniachia vitafunio alivyokuwa ameniletea. Naomba Mola anisamehe kwa kuwa siku vile hata kama nilijua si vema kulitupa jasho la mtu na takrima yake. Mwezi mmoja baada ya kutolewa katika chumba cha wagonjwa mahututi, malengelenge sasa alikuwa ametoboka na kuanza kupoa. Mama aliruhusiwa kunielezea alionisibu. Alijikaza japo hofu na huruma zilimgandamiza. Kwa mujibu wa marafiki zako mlokuwa nao machungani, walisikia mlipuko mkubwa kama wa bomu kutoka ulipokuwa ukijibanza chini ya mshita. Palitokea moto mkali ulioteketeza hata mti wenyewe na kichaka kilichokuwepo. Wewe ulirushwa juu, ukabwagwa kando ya moto. Mlipuko huu ulikuwa mkali hivi kwamba watu wa kijiji kizima waliusikia. Moto uliotokana na mlipuko huo ndio uliopunguza. Kwa kuwa aliumwa na nyoka hata akiona ung'ongo ushtuka, baadhi ya wanakijiji walidhani vita vya kikabila vimezuka tena. Kuna waliodhani umevamiwa na magaidi. Lakini mimi nilipoona mlipuko umetokea, mlipuko kuwa malishoni mwanangu, nilipiga unyende nikienda mbio kuelekea mlikokuwa. Silaha pekee nilobeba ilikuwa imani kuwa ningekuokoa kwa namna fulani mwanangu au pia tufe pamoja kama ni lazima. Kufikia hapo mama alipiga kikweukweu kikubwa akaniambukiza. Wazazi wa watoto majirani mliokuwa nao pia walitimka kuelekea pale pale. Akaendelea, nilikuwa kwanza kufika, nikakuta umezirai mguu na mkono imevunjika vipande vipande, tena ulikuwa umeungua mwili mzima. Majirani walipofika walinikuta nikijaribu kukupa huduma ya kwanza kwa ujuzi wangu hapa. Nilikuwa nikitetemeka kama kutikavu. Wakati huu kimuyemuye cha majirani kuwa labda tulikuwa tumevamiwa kilikuwa kimeyuka. Walikuja wakapazingira mahali hapo. Baadhi yao walikimbia kutafuta gari la kukuleta hospitali. Iligunduliwa kuwa mbuzi wote wa mamangu waliuawa na bomu lile. Lakini hao hawakuwa kitu. Mali huja na kuenda na yaweza kurejea tena. Sivyo alivyo bin Adam, yeye haendi na kurudi. Hata maukiwi. Sasa mwanangu, karibuni utatoka turudi nyumbani. Usijali mguu, mkono wala makovu uliyopata. Kuna wengi walio na miili mizima ila haiwafanyishi chochote. Mama, nimewaona wengi walio na viungo vichache hata zaidi ya ulivyoachiwa na bado wamefua dafu maishani. Kufikia hapo, hali ya kufikiri kuwa nilikuwa dotoni ikadhihirika kuwa si kweli. Nilichanganyikiwa na kuhisi kibaridi na joto kwa wakati mmoja. Kichwa kiliniwanga na macho kuingia kiwi. Mungu wangu. Nikaanza kujihurumia. Maneno ya mwisho ya mama ilinitia matumaini. Niliona kujililia kungenifaa. Nikaamua kujikubali jinsi nilivyokuwa. Nilijihimiza kuvitumia viungo nilivyobakishiwa na Jalia. Bora sikufa na ubongo au kuyeyuka wala kung'ang'ana. Nilipoungua, niliamini ningeendelea na masomo hadi upeo niloazimia tangu mwanzoni. Kwa vyovyote vile, nitafikia kilele cha uanasheria. Ndoto haichomwi na moto, nilijihimiza. Labda ukakamavu wangu ulitiliwa nguvu zaidi na hali ya kawaida ya ubinadamu wangu ya kuupinga ukweli uliofanyika. Hii ni kinga ya kisaikolojia. Juhudi za wataalamu wa ushauri na saa waliofika hospitalini mara mbili kwa wiki tangu nipate fahamu zilinisaidia kujikubali. Juhudi zao zilinipa matumaini ya kuendelea kuishi. Waliendelea kunishauri hata baada ya kutoka hospitalini, hali iloniwezesha hata kukabiliana na changamoto mbalimbali katika siku zangu za usoni.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shizi wa Silwa. Amekuwa akisimulia riwaya Hujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili,

0: idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya

0: CRI idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Timu ya wataalamu wa matibabu wa China yawasili DRC kuunga mkono mwitikio wa Ebola. Na uchumi wa Tanzania walenga ukuaji wa 6.3% mwaka 2026. Habari kamili. Timu ya wataalamu wa mlipuko wa magonjwa wa China imewasili jana Juni 2 Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa jukumu la miezi mitatu la kuunga mkono mwitikio wa nchi hiyo wa mlipuko wa Ebola. Mwakilishi wa Wizara ya Afya DRC Bwana Luku Maleo Marius amekaribisha timu hiyo katika uwanja wa ndege, akisema China kutuma timu hiyo ya wataalamu kunaonesha uungaji mkono thabiti na kwa wakati kwa serikali ya DRC na watu wake. Kiongozi wa timu hiyo, Lu Ming, amesema timu yake itaanza kazi mara moja kwa kuzingatia mahitaji ya DRC na itashirikiana na taasisi za kienyeji za kudhibiti maradhi katika kutoa msaada kwenye tathmini ya janga, usimamizi wa matukio ya maambukizi na nyanja nyingine. Ameongeza kuwa timu yake itafanya kazi pamoja na upande wa DRC ili kulinda maisha na afya ya watu, kuchangia utaalamu wa China katika kusaidia DRC kudhibiti mlipuko huo katika hatua ya mapema. Sekta ya utalii nchini Uganda inakabiliwa na changamoto kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umeibua hofu miongoni mwa watalii wa kimataifa. Hofu hiyo imesababisha kufutwa kwa safari nyingi za utalii na kupungua kwa idadi ya wageni wanaotembelea maeneo mbalimbali ya vivutio vya utalii. Kutoka Nairobi, Simiu Wanjala na taarifa zaidi.
2: Hofu inayohusishwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Uganda imepelekea maeneo mengi ya utalii kukosa wageni na kusababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa nafasi za safari zinazowekwa mapema, jambo linalotishia sekta inayoingizia nchi dola bilioni 2.5 za Marekani kila mwaka. Wamiliki wa kampuni za utalii wameripoti kufutwa kwa safari nyingi, hususan zile za kutembelea hifadhi za wanyamapori zilizo karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matilda Iremera ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha watalii nchini Uganda.
3: Mara tu habari za mlipuko zilipotangazwa, watu wengi walifuta safari zao. Hawataki tena kuja Uganda. Kuna hofu kubwa sana. Hatujui kama mamlaka ya wanyamapori ya Uganda itarejesha fedha zilizolipwa kwa vibali vya kutazama sokwe ya milimani ambavyo tayari vilikuwa vimenunuliwa, au kama watalii wataamua kuahirisha safari zao na kuja baadaye mwaka huu.
2: Marekani, Uingereza na Kanada, ambazo ni masoko makubwa yanayotumia watalii nchini Uganda, zimetoa tahadhari za kusafiri nchini humo. Kutokana na hali hiyo, maeneo ya biashara za sanaa na kazi za mikono jijini Kampala yamesalia bila wateja, kama anavyoarifu Dennis Mutaya, msanii katika ukumbi wa taifa wa Uganda.
4: Hapo awali tulikuwa tunapata wateja kununua bidhaa zetu, lakini mara tu habari za Ebola zilipoenea, kila kitu kilibadilika. Kama sisi Waganda tunaogopa Ebola na kasi yake ya kuua, je, watu wa nchi nyingine watakuwaje? Ukweli ni kwamba hali hii imetuathiri sana, na sasa hatuna wateja kabisa. Tunakuja hapa, tunakaa siku nzima, na mwisho wa siku hatujaona hata mteja mmoja.
2: Uganda hupokea karibu watalii milioni 1,600,000 kila mwaka. Sekta ya utalii ambayo huingizia takriban dola bilioni 2.5 kwa mwaka ilikuwa imeanza kurejea katika viwango vya kabla ya janga la COVID-19. Hata hivyo, Matilda Iremera anaamini kuwa urejeshwaji wa sekta hiyo unaweza kuwa wa haraka zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa COVID-19 kwa sababu mamlaka zimechukua hatua madhubuti kudhibiti mlipuko wa Ebola. Bodi ya utalii ya Uganda imesisitiza kuwa nchi hiyo bado ni salama kwa wageni, ikieleza kuwa mifumo ya ufuatiliaji na uchunguzi imeimarishwa katika vituo vyote vya mipakani. Kwa upande wake, Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema
4: Uganda ilikuwa miongoni mwa nchi zilizofanikiwa zaidi kudhibiti virusi vya corona. Tunaamini kwamba uzoefu huo, Ebola si tishio kubwa ikilinganishwa na virusi vya corona, na tutaweza kuidhibiti pia. Ebola n'est rien comparé
2: au coronavirus. Ni kiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
1: Waziri wa fedha wa Tanzania Bwana Hamis Omar amesema Tanzania inalenga ukuaji wa uchumi wa 6.3% katika mwaka huu wa 2026 kama sehemu ya kazi yake muhimu kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027. Bwana Omar alipowasilisha bajeti ya serikali kwenye bunge mjini Dodoma, alisema serikali pia inalenga kudhibiti mfumuko wa bei ndani ya

0: kiwango cha 3% hadi 5% na kuhakikisha inakuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa uagizaji bidhaa kwa miezi minne. Alisema serikali itaimarisha nidhamu ya kifedha kwa kuboresha ukusanyaji wa mapato, mgawanyo wa rasilimali, mchakato wa ununuzi na thamani kwa fedha ili kupunguza upandishaji upya wa bajeti. Maonyesho 13 ya kimataifa ya biashara ya maua yamefunguliwa huko Nairobi, yakifuatilia masoko anuwai na uzalishaji endelevu. Shughuli hiyo ya siku tatu yenye kauli mbiu ya kuunda siku za baadaye za kilimo cha maua imehudhuriwa na waoneshaji 210 na kuwavutia maelfu ya wageni wa kimataifa, wakiwemo wanunuzi wa maua, wakulima, wazalishaji na wasafirishaji kutoka Ulaya, Mashariki ya Kati, Asia, Afrika na Amerika. Waziri wa Uwekezaji, Biashara na Viwanda wa Kenya, Bwana Lee Kinyanjui, ametoa hotuba ya ufunguzi akisema maonyesho hayo yamekuwa moja ya maonyesho muhimu zaidi ya kilimo cha maua duniani, huku yakizidi kuimarisha nafasi ya Kenya kama kiongozi wa kimataifa katika uzalishaji na biashara ya maua. Na shirika la hali ya hewa duniani WMO jana limesema hali ya El Nino inaendelea kuonekana kutokana na maji ya bahari kuwa na ujoto usio wa kawaida katika Pacific ya kitropiki, ambapo itaathiri joto duniani na misimu ya mvua na kuongeza hatari ya hali mbaya ya hewa katika miezi ijayo. El Nino ya hivi karibuni zaidi ya 2023 hadi 2024 ilikuwa mojawapo ya El Nino 5 zenye nguvu zaidi kurekodiwa na ilichangia joto la juu duniani mwaka 2024. Shirika la WMO litafuatilia kwa makini hali husika katika miezi ijayo ili kuziarifu serikali, mashirika ya misaada ya kibinadamu na sekta zinazoathiriwa na hali ya hewa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Timu ya wataalamu wa matibabu wa China yawasili DRC kuunga mkono mwitikio wa Ebola. Na uchumi wa Tanzania walenga ukuaji wa 6.3% mwaka huu wa 2026. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
6: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Dear future lover, 难以抗拒你容颜，你们不听话那位卡比萨哈塔苏拉雅口伊梅卡莫有你莫忘过瓦卡提沃特小欢喜马库兹雅口亚纳里帕提亚弗拉哈泰勒库尼莫有忘过床前明月光莫忘过瓦莫恩斯乌纳姆里卡给唐达尼

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: kila mwaka. Wamiliki wa kampuni za utalii wameripoti kufutwa kwa safari nyingi, hususan zile za kutembelea hifadhi za wanyamapori zilizo karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matilda Iremera ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha watalii nchini Uganda.
1: Mara tu habari za mlipuko zilipotangazwa, watu wengi walifuta safari zao. Hawataki tena kuja Uganda. Kuna hofu kubwa sana. Hatujui kama mamlaka ya wanyamapori ya Uganda itarejesha fedha zilizolipwa kwa vibali vya kutazama sokwe ya milimani ambavyo tayari vilikuwa vimenunuliwa, au kama watalii wataamua kuahirisha safari zao na kuja baadaye mwaka huu.
0: Marekani, Uingereza na Kanada, ambazo ni masoko makubwa yanayotumia watalii nchini Uganda, zimetoa tahadhari za kusafiri nchini humo. Kutokana na hali hiyo, maeneo ya biashara za sanaa na kazi za mikono jijini Kampala yamesalia bila wateja, kama anavyoarifu Dennis Mutaya, msanii katika ukumbi wa taifa wa Uganda.
2: Hapo awali tulikuwa tunapata wateja kununua bidhaa zetu, lakini mara tu habari za Ebola zilipoenea, kila kitu kilibadilika. Kama sisi Waganda tunaogopa Ebola na kasi yake ya kuua, je, watu wa nchi nyingine watakuwaje? Ukweli ni kwamba hali hii imetuathiri sana, na sasa hatuna wateja kabisa. Tunakuja hapa, tunakaa siku nzima, na mwisho wa siku hatujaona hata mteja mmoja.
0: Uganda hupokea karibu watalii milioni 1,600,000 kila mwaka. Sekta ya utalii ambayo huingizia takriban dola bilioni 2.5 kwa mwaka ilikuwa imeanza kurejea katika viwango vya kabla ya janga la COVID-19. Hata hivyo, Matilda Iremera anaamini kuwa urejeshwaji wa sekta hiyo unaweza kuwa wa haraka zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa COVID-19, kwa sababu mamlaka zimechukua hatua madhubuti kudhibiti mlipuko wa Ebola. Bodi ya utalii ya Uganda imesisitiza kuwa nchi hiyo bado ni salama kwa wageni, ikieleza kuwa mifumo ya ufuatiliaji na uchunguzi imeimarishwa katika vituo vyote vya mipakani. Kwa upande wake, rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema,
2: Uganda ilikuwa miongoni mwa nchi zilizofanikiwa zaidi kudhibiti virusi vya korona. Tunaamini kwamba uzoefu huo, Ebola si tishio kubwa ikilinganishwa na virusi vya korona, na tutaweza kuidhibiti pia. Ebola n'est rien comparé
0: au coronavirus. Ni kiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
3: Waziri wa fedha wa Tanzania Bwana Hamis Omar amesema Tanzania inalenga ukuaji wa uchumi wa 6.3% katika mwaka huu wa 2026 kama sehemu ya kazi yake muhimu kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027. Bwana Omar alipowasilisha bajeti ya serikali kwenye bunge mjini Dodoma, alisema serikali pia inalenga kudhibiti mfumuko wa bei ndani ya kiwango cha 3%-5%. Na kuhakikisha inakuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa uagizaji bidhaa kwa miezi minne. Alisema serikali itaimarisha nidhamu ya kifedha kwa kuboresha ukusanyaji wa mapato, mgawanyo wa rasilimali, mchakato wa ununuzi na thamani kwa fedha ili kupunguza upandishaji upya wa bajeti. Maonyesho 13 ya kimataifa ya biashara ya maua yamefunguliwa huko Nairobi, yakifuatilia masoko anuwai na uzalishaji endelevu. Shughuli hiyo ya siku tatu yenye kauli mbiu ya kuunda siku za baadaye za kilimo cha maua imehudhuriwa na waoneshaji 210 na kuwavutia maelfu ya wageni wa kimataifa, wakiwemo wanunuzi wa maua, wakulima, wazalishaji na wasafirishaji kutoka Ulaya, Mashariki ya Kati, Asia, Afrika na Amerika. Waziri wa Uwekezaji, Biashara na Viwanda wa Kenya, Bwana Lee Kinyanjui, ametoa hotuba ya ufunguzi akisema maonyesho hayo yamekuwa moja ya maonyesho muhimu zaidi ya kilimo cha maua duniani, huku yakizidi kuimarisha nafasi ya Kenya kama kiongozi wa kimataifa katika uzalishaji na biashara ya maua. Na shirika la hali ya hewa duniani WMO jana limesema hali ya El Nino inaendelea kuonekana kutokana na maji ya bahari kuwa na ujoto usio wa kawaida katika Pacific ya kitropiki, ambapo itaathiri joto duniani na misimu ya mvua na kuongeza hatari ya hali mbaya ya hewa katika miezi ijayo. El Nino ya hivi karibuni zaidi ya 2023 hadi 2024 ilikuwa mojawapo ya El Nino 5 zenye nguvu zaidi.

0: zaidi kurekodiwa na ilichangia joto la juu duniani mwaka 2024. Shirika la WMO litafuatilia kwa makini hali husika katika miezi ijayo ili kuziarifu serikali, mashirika ya misaada ya kibinadamu na sekta zinazoathiriwa na hali ya hewa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Timu ya wataalamu wa matibabu wa China yawasili DRC kuunga mkono mwitikio wa Ebola. Na uchumi wa Tanzania walenga ukuaji wa 6.3% mwaka huu wa 2026. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mugwai nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Shizi Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Ujafa Hujaumbika, imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Mwanga. Yeye ni yatima na aliokotwa kutoka makao ya mayatima. Baadaye maishani alifanikiwa sana kwenye elimu na kuwa mwanasheria nguli. Azma yake ni kutetea haki licha ya kuwa yeye ni kilema. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Mwanga. Shisia anaendelea.

Kijiji cha bondeni kilikuwa mbali na mji. Tulipofika mwisho wa safari, bibi na wanakijiji kadhaa walitulaki kwa nyuso zenye bashasha, mshangao na shaka. Labda walifurahi kwa kupata wageni, ila walituhurumia kwa kutoka mjini ambako wengi walioishi mashambani waliamini ndiko kulikokuwa na maisha. Walituona kama wavuvi waliokwenda mavuvini wakarejesha ndoana na nyavu bila chambo wala kunasa angaa, dagaa au uduvi. Kwa upande wetu tulikuwa na matumaini mapya. Tuliona tumefika mahali ambapo tungeweza kuipata petu bila kulipa kodi. Tulipoona safi, mbali na flying toilet, pasipo na mawimbi ya hewa chafu, mbali na miangu ya kelele na rabsha za mjini. Walevi na wanaoranda ovyo awange tubugudhi tena. Tuliona tumefika mahali pa udugu, ambapo tungeweza kumwomba jirani kitunguu wakati tumeishiwa. Tena ukipiga kamsa, wasaidiwa. Ukikimbia, wengi watataka kujua shida yako wakusaidie. Hali hii ni kinyume kabisa na mjini. Baada ya kilalio, tulilala na Adili kwenye kitanda kimoja. Keshoe mimi na Peusi tulimsindikiza hadi kituo cha basi. Awali tulimwomba akae kwetu zaidi ya kadinda. Akasema kuwa wateja wake walihitaji huduma yake, tena hakupenda kukaa tutwe. Peusi hakuwa mgeni bondeni, niko kulikuwa kwao. Hivyo hakutatizika kumsindikiza mgeni. Adili alimwahidi mama kuwa angetutembelea. Wakati wa kuagana tulikumbatiana sote watatu pamoja na kutakiana kila la kheri. Adili na Peusi walienda chemba kwa dakika chache, kisha wakaja nilipokuwa wakivaa tabasamu. Basi liliondoka kwa mwendo wa kinyonga. Tukapata fursa nzuri ya kupungiana mikono. Gari lilipotoweka, Peusi aliachwa akiangalia lilikoelekea, nao mkono

ukasahau ukaendelea kupunga. Akashusha pumzi kwa nguvu na kusema, haidhuru, twende tu. Nilipomtazama niliona macho yake yamening'iniwa na wingu la machozi. Mwezi wa Disemba ulikuwa wa kujifahamisha mengi ya sehemu hizo. Pamoja na kuwa marafiki wapya, niliweza kuyajua mengi yaliyohusiana na mila, desturi na itikadi za kule, hasa ikikumbukwa kuwa huu ndio uliokuwa msimu wa hafla kochokocho za aina hiyo. Wakati huo mizizi ya ukeketaji wanawake haikuwa imeng'olewa katika janibu za kwetu. Watu wa bondeni waliamini utu uzima kwa jinsia zote mbili ulionyeshwa kupitia kupashwa tohara. Msimu wa tohara ulipofika, tendo hili lilifanyiwa sherehe za ndovu kumla mwanawe. Watu wa kila rika waliacha shughuli zao wakakusanyika kuziadhimisha kwa furaha kubwa. Jamii nyingi za wakati huo zilikuwa zimezinduka na kufahamu kuwa tohara ya wanawake haiongezi thamani yoyote. Walielewa kwamba ukeketaji huzua masaibu chungu mzima, wala hauna faida yoyote hata kwa jamii ya mkeketwa. Walifahamu kuwa kijembe cha ngariba ambacho ghalibu kilikuwa kizee, butu na kilichojaa kutu kilihatarisha maisha ya wakeketwa. Wote walioingia jandoni msimu mmoja walifyekwa kwa kijembe kimoja, hali iliyosababisha usambaaji wa magonjwa hatari. Aidha, mara kwa mara mkeketaji alikata sehemu kubwa ajabu, eti kuhakikisha hakuna kilichobakia. Hiki kilikuwa kilelecha cha shida za mkeketwa. Katika kupashwa tohara, kuna wengi waliovuja damu hadi wakafa. Vifo vya wasichana walioathirika namna hii katika misimu hii vilikuwa hadithi ya kila siku. Umesikia fulani kafa? Fulani huyo? Hadi kifo kikawa kwenda na kuondoka kwa watu hawa waliokuamilia tamaduni hizi za enzi ya mawe. Kufa kulichukuliwa kuwa bahati mbaya. Wengine waliokuwa na bahati ya kuishi hadi wakaolewa waliishi kujifungua kwa taabu kutokana na makovu yasiyopoa yaloachwa na ngariba. Baadhi ya wasichana ambao walikaidi makuru haya waliviziwa, wakanaswa na kubebwa hanga hanga, wakakeketwa ima faima. Wengine walidanganywa kwamba kwa kuwa sasa wamekuwa wasichana wakubwa, wanapelekwa kupewa nasaha na mama mwenye tajiri wakakubali. Hatimaye mawaidha yalielekea kwingine. Walikuja kuzinduka hatimaye kutana bai maji yamekwisha mwagika na ngariba mwakabili kwa lazima. Kutafuta suluhisho kulikuwa kama kutaka kupanda gogo lilooza ambalo halioti kamwe. Ukweli kwamba baadhi ya kina mama walishikilia kuwa lazima utamaduni huu udumishwe ulishangaza. Nao ukweli kuwa ngariba walokeketa wasichana walikuwa wanawake uliudhi. Vipi mtu akwaruzwe na mnyama mla watu, kisha unapojaribu kuwanusuru wanawe awarushe mwenyewe kwenye kucha za zile zile? Nilijionea vile vile maasi ya baadhi ya wasichana waliopania kukitoroka kijembe cha ngariba. Wasichana hawa walizua sokomoko vijijini mwao, nao walotorokwa wakiwashaka kama wahalifu. Wasichana hawa staarabu waliona utu uzima kwa mizani ya umri, tabia, uadilifu, kiwango cha elimu na hadhi katika jamii. Sivyo zilivyokuwa mila zao. Kulitokea vuta ni kuvute hapa na pale kijijini mwetu Disemba hiyo. Wazazi walisisitiza ni lazima, huku baadhi ya mabinti wakisema ni lazima. Lazima zao zilizobaidika kama ardhi na mbingu zilizua mtafaruku mkuu. Mwenye mbinu bora katika mchezo huu wa paka na panya alishinda. Nilihitimisha Disemba ile kwa kujionea harusi ya majirani zetu. Kwa kifupi, sikuzielewa sera, mila na desturi zao. Nilikuwa na ilhamu ya kujionea harusi ile, hasa niliposikia kuwa kulikuwa na shughuli maalum katika mkesho wa siku ile na katika harusi yenyewe. Kwa kuwa hatukuruhusiwa kuhudhuria shughuli za usiku, mamangu Timazi alinieleza kwa kifupi yaloendelea usiku. Maelezo yake yalinitia hamasa ya kujionea mchana. Yaliyoendelea usiku aliyaita kukoshwa unyago.
Hii ni ngoma maalum ya kumfunda mwari mila za kikwao. Mwari alialikwa ambapo somo yake alimfunda namna ya kukaa katika ndoa na kumtii mumewe. Mwari alipakwa hii na miguuni na mikononi na msanii stadi akawa mrembo ajabu. Kisha Somoya alicheza ngoma akimweleka mwari na kutibwirika ajabu kama asiyechoka. Mara kwa mara mwari aliingizwa chumba cha ndani na kufunzwa siri za unyumba. Huku ndiko kukosha unyago. Mwari alitarajiwa kuwa kapata mafunzo kamili tayari kwa ndoa. Kule nje, vigelegele vya kina mama vilisikika, vikaupaswa usiku wa furaha na shangwe. Walikuwa kimshangilia mmoja alikuwa tayari kuivuka daraja ambayo wao waliivuka awali. Vigelegele hivi na ngoma zilinuia pia kumtia ujasiri mwari huyu kuikabili changamoto aliyokuwa mbele yake. Changamoto pia iliwakabili wanafamilia wa mwari ambao licha kushangilia mkesha huo walikuwa na wasiwasi.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Kufaulu kwa harusi hakukutegemea ukubwa wa karamu ilokesha. Hamu na ghamu ilikuwa juu ya kufaulu kwa siku ya kufuatia mkesha huo, harusi yenyewe. Baada ya mkesha, bwana harusi aliwasili kwa taadhima na kutoa kipakasa. Hii ilikuwa zawadi ya kumpumbaza bi harusi asione ugumu wa kuyaacha maskani yake ya mazoea. Alikaribishwa bembe lililoandaliwa na mamaye mzazi. Hatimaye bwana harusi alitoa mafungu aliotakiwa kama mahari. Yaliyofuata mchana yalikubaliwa kuonwa na wageni. Nilijionea ngoma na maandamano ya bi harusi zilipigwa kwa ustadi na uzoefu mwingi. Vyombo vya muziki vilipamba siku, vumi zilivuma, chapuo zikachapwa njiani huku zikisindikizwa na migurumo ya baragumu. Nyumbani wachezaji stadi wa msondo walisubiri kuwasili kwake.

walicheza kwa mdundo wa ngoma yenyewe, ilichezwa kwa mbwembwe. Ngurumo wa msondo na ngoma zinginezo, vigelegele vya kina mama pamoja na mshangilio uliambatana na hafla hii ziliutikisa ulimwengu ulioshangilia kila hatua. Hatimaye lilosubiriwa lilitendwa. Kwa watu wa mila, hiki ndicho kitovu cha harusi. Wakati huu jamaa za mwari walionekana wakiwa na wasiwasi. Wengine walisubiri matokeo kwa hamu kuu. Langu lilikuwa jicho tu, kwani sikujua kilichokuwa kikiendelea. Mara nikamwona mama mmoja akiingia katika chumba ambamo walikuwa bwana na bi harusi, kisha akatoka na shuka nyeupe mkononi kaikunja. Waliomsubiri nje walikuwa na nyuso za hamu na ghamu. Ulimwengu wote na vyote vilivyokuwepo vilinyamaza ji, ungedhani tulikuwa mahakamani tukisubiri uamuzi wa hakimu. Mama yule alitoa sauti ya dhiki kuu, akikunjua kanga ile kutuonyesha sote. Niliarifiwa baadaye kwamba ile ilikuwa shuka maalum ilotiwa kisharawanda. Ilikuwa nyeupe bila waa lolote, akasema kwa huzuni. Harusi wala haikujibu. Kuna walio inamisha vichwa kwa huzuni na izara, kuna walioguna, wengine wakasonya, huku wengine wakisema aibu, aibu, kajitia najis, mtamu meliwa, ndege kaudona, aibu, aibu, aibu. Mamake biarusi alisinasina kwa uchungu. Alibaba mtu alisikika kitoa migumo michungu. Unaona jinsi bintio alivoniaibisha, alimfokea mkewe. Yalikuwa mazoea wanaume wengi kwa laumu wake wao wakati wana wao wamefeli. Mtoto akiwa sawa alikuwa baba. Wakale walisema kikiharibika ni cha fundi, kikiongoka ni cha bwana Suedi. Mwanzo sikuelewa yalokuwa kiendelea, hasa iliposemwa harusi haikujibu. Niliposahili nilifahamishwa kwa mwari alipatikana na mwenzake kuwa hakuwa bikra kama alivyopaswa kuwa. Wazo la mtu kuwa safi hata siku ya ndoa lilikuwa zuri. Wasiwasi wangu likuwa kwamba ni mwanamke pekee aliyefaa kuhudumisha ubikra wake. Nani alijali usafi wa mwanamme? Kwa nini hakukukua na namna ya kujua kama yeye pia hakuwa amejaribu kabla ya ndoa? Siku zile donda ndume liliheshimiwa na kuonekana kuwa mshindi hodari, mwanamme kweli kweli. Labda uchafu kwa wanaume ulikuwa na maana ya usafi. Msichana alikuwa na uhusiano na mwanamume kabla ya ndoa alibandikwa majina yote machafu: kahaba, mwasherati, mzinzi, kiruka njia, aliyejitia najisi na asiyekubalika katika jamii. Alitemwa. Bahati alitoka chumbani mle akisindikizwa kwa wimbo. Dosari yaleta feli. Mwari kumbe wa aibu. Nilidhani mwanamwali, kumbe ndoa haijibu. Pishi la ovyo hatulii, kutupwa ndilo jawabu. Uzuri wa mkakasi ndani kipande cha mti. Mwenye tunda hakulinda, tunda ndege kaachia. Ndege haachiwi kulinda, tunda ndege kajilia. Mpitaji kalitunda, mti kuharibia. Na sasa yu mkakasi, mbali twamtupilia. Kilichobaki kwa wazazi wa Bahati kikawa kumchukua binti yao na kumrejesha kwao ambao wangeishi milele akiwa mseja. Nani amuoe aliyejaribu? Kwa Sudi bwana harusi maisha yangeendelea kama kawaida. Agesubiri hadi apate aliye safi, mwanamwali hasa. Shughuli hizi zilinisaidia kuyasubiri matokeo ya mtihani wa kitaifa wa shule ya msingi. Nakumbuka vizuri ilikuwa Desemba 29 matokeo hayo yalipotangazwa. Mimi na binamu yangu tulikuwa tumekwenda kuwachunga mbuzi watatu wa bibi yangu. Kikwetu wingi wake, watoto, mifugo na ukubwa wa shamba alomiliki mtu vilikuwa vigezo vya utajiri. Babu yetu alimwacha mke mmoja na wana watatu, mamangu Timazi na ndugu wawili baada ya tauni kufagia wengine 9. Nikiwa machungani nilimuona Peusi akija mbio mbio, jambo lisilokuwa la kawaida. Nikajua kuna jambo. Nilipomuuliza cha mno hakuweza kuongea kwanza, alinikumbatia huku

0: eo ili sila kufanyia mzaha.
1: Nambona ni kufanyia mzaha. Ivo ni kuambiavyo ndivyo. Wewe ndio kwanza katika shauri yako nzima. Redio imetangaza sasa hivi.
0: Alipandisha sauti jinsi alivyoendelea kuongea. Nilipoona kweli ya kuwa mzaha, nilitaka niamini maneno yake, lakini nikaona nilihitaji kusikia mwenyewe katika habari za saa 10 redioni. Furaha ikizidi ya kawaida huwa vigumu hata kucheka, wengine ulia. Kwangu habari hii ilinishangaza, ikaniduaza, ikanitikisha, nikanyamaza kimya. Mama alikuja kunilaki kule kule machungani, matiti matiti, akaninyanyua kama tiara. Nyuma yake walikuwa majirani waliokuwa wamezisikia habari hizo. Bibi yangu pia hakuachwa nyuma. Ushirika wao ulinuia juu kwa muda mrefu. Nikaikumbuka siku nilonyanyuliwa niliposhinda katika riadha. Walipageuza mahala pale kuwa jukwaa la kusherehekea. Si vigelegele hivyo walivyotoa, vilikuwa mfano wa wimbo ulotungwa na wanamuziki maarufu, vikarembesha hewa barabara. Nyimbo za kumsifu Mungu ziliimbwa huku jina langu likipachikwa hapa na pale. Furaha yangu haingekadirika. Uwepo wa watu wengi pale, wake kwa waume pamoja na watoto, ulinishangaza sana. Hata hivyo, hapana masika yasiyokuwa na mbu. Nikiwa nimenyanyuliwa ubela ubela, mawazo yangu yalitembea mbali. Nikaziona tabu zangu zikifungua ukurasa mpya. Ikiwa mama alishindwa kunilipia karo ya shule ya msingi, sembuse ya shule ya upili. Hata hivyo, nilipokuwa nikishushwa habari njema ilinifikia. Mtu mmoja alisema kuwa kulikuwa na shirika moja lilojitolea kunidhamini hadi nifike chuo kikuu. Hii ilinitia matumaini mapya. Uso wangu ukang'ara kwa bashasha na matumaini. Tulielekea nyumbani marshi marshi, mwendo wa saa 8. Waandishi wa habari katika magazeti, majarida, redio, hata runinga waliwasili. Walinipiga picha nyingi, walinihoji wakiniuliza yaliyoniwezesha kupata karibu alama zote katika kila somo, jambo ambalo alikuwa limewahi kuonekana hapo awali. Nikawahesabia mambo kama moyo mkuu, matumaini, bidii, msaada wa walimu na watu wa ila yangu, hasa mama. Zaidi ya yote nikasema Jalali ndiye aliyenijalia tunu hiyo. Katika taarifa ya habari kwenye runinga jioni hiyo, nilionekana kijana mdogo mwenye weusi wa Kiafrika, nywele za koto, kijana asionyesha thamani isipokuwa macho alionyesha ukakamavu. Nafikiri thamani duni ya umbo langu ndio lilomchochea mtangazaji wa zamu kusifu kimo changu, umbo, sehemu ya mashambani nilotoka na shule nilosomea. Furaha ilonizingira haikuwa na kifani, ilinifuata usiku huo hadi chee. Niliota ndoto ya furaha iloashiria fanaka ya siku za usoni. Hata hivyo, fanaka hiyo ilizingirwa na wingi wa shida na shaka zilizopania kuninyang'anya ufunguo wa ufanisi. Ndoto ilianza katika umri ule, ikanipeleka katika elimu hadi ikanifikisha kwenye utu uzima. Nikajiona nikijitahidi kuyaboresha maisha yangu, huku nguvu fulani zikinitinga nami niking'ang'ana. Ndotoni niliona wengine pia walojitahidi juu chini kung'ang'ania hali zao ngumu. Kwa namna fulani maisha yaliendelea. Nilipozinduka nilikuwa katika harakati za kutatua shida fulani ilonikabili, mara nikashindwa, mara nikishinda. Nilijitia moyo, mimi si mwenda nguu, liwe liwalo, nitashinda. Fanaka haikuwa mbali. Nakumbuka katika ndoto hiyo nilikutana na mtu mmoja aliyekuwa na shida kimaumbile na mguu mmoja. Mtu huyu sikumjua hapo awali. Sikuelewa kwa nini nimuone ndotoni.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Siku iliyofuatia nilishangaa kuiona picha yangu katika kurasa za mwanzo za magazeti yote. Picha ya rangi ilikuwa imepanuliwa, weusi nilokuwa nao wa kizimdi ukawa sasa unang'ara. Ilipigwa kama ile ya Rais Pindi baada ya kushinda kiti cha urais katika uchaguzi mkuu. Ubavuni mwa kurasa ule ule palikuwa na picha yangu. Mama kanipiga pambaja ya pongezi kulema chungani. Maelezo ya kina kuhusu kuzaliwa, kulelewa na kuelimishwa katika shule ya Majengo ambao sasa ilipata sifa sihaba ilitolewa. Sehemu ya taarifa hiyo ilisema, Mwanga kwa jina maarufu Fumo kama anavyojulikana na Hirimu aliwapiga dafraa wenzake wote katika nchi nzima kwa shani iliyo na tunu. Ameshangaza sekta nzima elimu, ameweka rekodi kwa kuwa wa kwanza kukosa alama mbili pekee katika mtihani. Ikumbukwe kuwa yeye kwa sasa ndiye bingwa mbio ndefu za shule za msingi nchini. Maneno haya yaliniongezea matumaini ya kuwa hakimu mkuu nchini na pia mwanariadha mashuhuri. Nilitazama picha ile kwa furaha na matumaini. Siku iliyofuata walodhamiria kuwa wadhamini wangu walikuja kwa gari la kifahari. Walinihoji na kunipiga picha zote walizohitaji. Waliniletea tunzo nyingi. Walimwelekeza mama kwa ofisi zao mjini, wakamwambia nipeleke kwao baada ya siku mbili. Tulipofika kule, mkurugenzi wa Changa Bia, shirika lisilo la serikali, alikariri mwito wa shirika lao, moyo wa kuwafaa wahitaji. Pia alimhoji mama hasa aliposikia kama alijua jina lake Timazi. Alimweleza masaibu yote aliyomfika katika Uma Bank na kwamba pia alikuwa amejitolea kumdhamini mtoto mwingine. Mkurugenzi huyo mwenye moyo wa malaika alimwahidi angewasilisha ombi la kumfaa Peusi kwa idara iliyohusiana na masuala ya kijinsia. Mama angeipata ripoti baada ya majuma mawili. Aliahidiwa pia kupewa mgao wa pesa zilizohitajika kugharamia mahitaji yote kimsingi ya shule pindi nipatapo barua ya shule upili. Tulirudi Kiamboni tukiwa na matumaini makuu kuhusu maisha yangu na ya Peusi. Kwa Peusi, habari za uwezekano wa kudhaminiwa katika chuo kikuu zilimpata pasi kutarajia. Alisubiri kwa hamu na ghamu matokeo ya mkutano kujadili swala lake. Siku tatu kabla ya siku ya miadi ya mama kuwadia, nilipokea barua kuitwa katika Hadi School, shule maarufu kushinda zote nchini. Shauri yako. Vilivyohitajika bila shaka vilikuwa vingi, nayo karo kama itarijiwavyo ilikuwa mlima. Ila sasa kunaye malaika wetu aliyetumwa aje aulainishe mlima huo pawe tamba.

Mungu si Athmani. Bahari ya masomo sasa ilikuwa shwari kwangu, niogelee hadi kwenye maji marefu. Endapo maji yangenizidi nguvu, palikuwa na mwana maji wa kuniokoa. Mambo yakiwa hivi, neno alhamdulillah humtoka mtu mara nyingi. Siku ya kiaga ilipofika, mama alifika ofisini. Kama alivyotarajia, alipewa pesa taslimu za kukidhia mahitaji yote yaliyokuwepo ili niweze kuingia shuleni. Pia alipewa hundi ya kulipia karo mwaka mzima. Alipewa na masarufu yake na yangu katika safari yetu siku ya kuripoti shuleni. Siku ya kuripoti tulifaa kupitia ofisini tupelekwe kwa gari la shirika hilo pamwe na kupewa fedha za kichele za matumizi madogo madogo. Mungu pia alijibu dua ya Peusi. Changa bie walikubali kumdhamini chuoni. Nilifaa kufika shuleni tarehe 20 Januari. Nilisubiri siku hiyo kwa ilhamu. Muda uliosalia niliutumie kuaga watu wa ila yetu pamoja na wandani wangu. Siku mbili kabla ya kuenda shuleni, mama alinipeleka mjini akaninunulia vyote nilivyohitaji. Cha kukumbukwa sana na ambacho nilikuwa nimekosa kwa muda sasa ni jozi mbili za viatu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Siku iliyofuatia mama alinitaka nipumzike nyumbani naye.

Theusi awapeleke mbuzi malishoni nisiwe na mavune nikisafiri. Heshima ikanishawishi ni muombe ni mfae kwa kuwa angewachunga siku nyingi baadaye nikiwa shuleni kabla ajenda chuoni. Walikubali shingo upande, mie na binamu yangu Kombo tukaandamana malishoni. Nikiwa malishoni watoto majirani walijiunga nami, ishara ya kwaheri, naye mtoto ni mtoto tu, hata akiwa mwerevu namna gani, haingii utu uzima mara moja, hufuata taratibu za kimaumbile. Basi tukaanza kucheza kibe, mchezo maarufu sana miongoni mwa watoto. Mchezo huu na mingine mingi huchezwa na watoto kote ulimwenguni, hali ambayo huonyesha kuwa watu wote ni sawa machoni mwa Muumba. Hutokea mchezo fulani katika msimu fulani. Huu ulikuwa msimu wa majificho na kuyongoa. Tuliucheza kwa muda mrefu. Sasa ilikuwa zamu yangu na wengine watatu kujificha. Wepesi wangu katika mbio ulinifaa sana katika mchezo huu, hasa nilipohitajika kukimbia kuelekea kimalizioni. Nikanyemelea kuelekea chini ya mshita, mti uliokuwa umezingirwa na kichaka kilichokuwa tayari kumficha mchezaji yeyote. Nikasugia shinani ili unifiche. Mbuzi wetu walikuwa kila majani chini ya mti ule. Aliyekuwa kitutafute katika mchezo ule aliniona, nikaanza mbio kuelekea kimalizioni. Sikuelewa yalotokea baada ya hapo. Nikumbukacho ni kuwa nilihisi kitu kama moto ukinichoma mwili mzima. Pia niliusikia mlio mkali. Baada ya hapo fahamu zikanipaa. Nilizinduka baada ya miezi miwili kama nilivyoambiwa nikiwa mahututi hospitalini. Miezi ile miwili ilipita kama siku moja, kwa kuwa nilipozinduka kumbukizi zangu zilinijia kuhusu siku ile ya machungani. Yalotendeka katika kipindi kile cha katikati sikuwa na mwaonao. Nilimuona mamangu Timazi akilia kando yangu, kazama katika maombi. Sikujua alikuwa hapo tangulia, wala kujua alikuwa akimlilia Mungu kwa muda gani. Wakati sikuwa hata nafahamu za kuwa na matumaini, alijipa matumaini kwa niaba yangu. Kweli uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Niko wapi? Nani alinileta huku? Wako wapi marafiki tulokuwa tukicheza nao kibe sasa hivi? Mama, wakumbuka safari ya shule ni ya ndo yalonitoka. Maneno hayo yaliachochea machozi ya mama. Fahamu kamili ziliponijia, nilijiona katika mazingira nisiyoyajua. Chumba kile cha wagonjwa mahututi kilikuwa kimejaa mitambo iliyounganishwa na mwili wangu, huku nimening'inizwa juu kwa juu. Niliangaza macho huku na huku. Ukutani palikuwa na maandishi yaliyosema God is with you. Nilikuja kujua kwamba kutokana na kuhasiriwa mifupa nilikuwa katika hospitali ya uhasiji. Nilionywa nisijitikise sana kwa kuwa ningeitingisha mitambo iliyokuwa ikinisaidia. Sikuelewa haya yote. Nilimsikia mama akimshukuru Mungu eti sasa nilikuwa nikipona. Nilitaka kujielewa vyema ili nijue ni kwa nini niko kwa mhasiji. Nikajitazama na lo, nikauliza kwa wingi wa mshangao, jamani, wapi mkono wangu wa kulia? Mbona haupo? Na mguu wa kushoto? Sikupata jawabu la moja kwa moja, ila niliahidiwa kuelezewa baadaye. Niliambiwa nilifaa kutulia kisha nielezwe. Nilishangaa kuona kwamba badala ya mkono wa kuvuli, mahali pake sasa palikuwa na mkorogo wa dawa uliokandamizwa na kutawaliwa na bendeji iliyozungushwa kifua kizima na kuzunguka kwenye kwapa la kushoto. Nilihisi maumivu makali yasiyokadirika yaliyotikisha mwili mzima. Daktari alikuja na sindano akanidunga, ikawa kama imeameza maumivu. Pole pole ikanilaza kama aliyedungwa nusu kaputi. Yote haya kwa sasa libakia kwangu kama sehemu ya ndoto mbaya inayonijia. Nilichanganyikiwa. Miezi kadhaa ilipita baadaye nikiwa kitandani nikitibiwa na kuliwazwa na watu wa ila yangu, marafiki wa karibu na hata wengine nisiowajua. Wale nilokuwa nimeanza kuwaita wadhamini wangu kimasomo walikuwa miongoni mwa wengi walokuja kunitazama mara kwa mara. Walinipa moyo na kuniahidi kuwa wangenipeleka shuleni pindi niponapo. Waandishi wa habari walinitembelea mara kwa mara wakitaka kujua nilivyoendelea. Walimhoji mama na kuniuliza maswali kadhaa kuhusu aliyojiri. Siwezi kukadiria mara walizofika kina Peusi na Adili hospitalini. Sasa Adili alikuwa kama mtu wa familia yetu.
yetu aliyachukulie kuwa yake, yawe ya heri au ya shari. Wengine sikuwajua, wengi tu waliniletea zawadi kocho kocho, zikiwepo pesa tasli, maua na kadi za kunitakia kuugua pole na afua ya haraka. Kulikuwa kujinyima kwingi hasa, ikikumbukwa kuwa wananchi wengi wa shauri yako walikuwa maskini wa pangu pakavu tia mchuzi. Lakini hakuna mchele ukosao ndume. Siku moja, mmoja wa majirani zetu mwenye roho ya nduli alikuja kunitembelea wakiwa na mwingine nisimfahamu. Baada ya maneno ya liwaza liwaza, alienda kando na kuukunja uso, akapiga misonyo asidhani namsikia, akasema kwa mnongono, nilidhani angepona, sasa wete huu utamfaa nini? Hata kama Mungu arekebishwi, hapa alikosea. Mengine sikuyasikia. Baadaye alikuja kwangu na tabasamu ya mdomo wa juu, akaniachia vitafunio alivyokuwa ameniletea. Naomba Mola anisamehe kwa kuwa siku vile, hata kama nilijua si vema kulitupa jasho la mtu na takrima yake. Mwezi mmoja baada ya kutolewa katika chumba cha wagonjwa mahututi, malengelenge sasa alikuwa ametoboka na kuanza kupoa. Mama aliruhusiwa kunielezea alionisibu. Alijikaza japo hofu na huruma zilimgandamiza. Kwa mujibu wa marafiki zako mlokuwa nao machungani, walisikia mlipuko mkubwa kama wa bomu kutoka ulipokuwa ukijibanza chini ya mshita. Palitokea moto mkali ulioteketeza hata mti wenyewe na kichaka kilichokuwepo. Wewe ulirushwa juu, ukabwagwa kando ya moto. Mlipuko huu ulikuwa mkali hivi kwamba watu wa kijiji kizima waliusikia. Moto uliotokana na mlipuko huo ndio uliokuunguza. Kwa kuwa aliumwa na nyoka hata akiona ung'ongo ushtuka, baadhi ya wanakijiji walidhani vita vya kikabila vimezuka tena. Kuna waliodhani umevamiwa na magaidi. Lakini mimi nilipoona mlipuko umetokea, mlipuko ukuwa malishoni mwanangu, nilipiga unyende nikienda mbio kuelekea mlikokuwa. Silaha pekee nilobeba ilikuwa imani kuwa ningekuokoa kwa namna fulani mwanangu au pia tufe pamoja kama ni lazima. Kufikia hapo, mama alipiga kikweukweu kikubwa akaniambukiza. Wazazi wa watoto majirani mlokuwa nao pia walitimka kuelekea pale pale. Akaendelea, nilikuwa kwanza kufika, nikakuta umezirai, mguu na mkono imevunjika vipande vipande. Tena ulikuwa umeungua mwili mzima. Majirani walipofika walinikuta nikijaribu kukupa huduma ya kwanza kwa ujuzi wangu hapa. Nilikuwa nikitetemeka kama kutikavu. Wakati huu kimuyemuye cha majirani kuwa labda tulikuwa tumevamiwa kilikuwa kimeyuka. Walikuja wakapazingira mahali hapo. Baadhi yao walikimbia kutafuta gari la kukuleta hospitali. Iligunduliwa kuwa mbuzi wote wa mamangu waliuawa na bomu lile. Lakini hao hawakuwa kitu. Mali huja na kuenda na yaweza kurejea tena. Sivyo alivyo binadamu, yeye haendi na kurudi. Hata maukiwi. Sasa mwanangu, karibuni utatoka turudi nyumbani. Usijali mguu mkono wala makovu uliyopata. Kuna wengi walio na miili mizima ila haiwafanyishi chochote. Mama, nimewaona wengi walio na viungo vichache hata zaidi ya ulivyoachiwa na bado wamefua dafu maishani. Kufikia hapo, hali ya kufikiri kuwa nilikuwa dotoni ikadhihirika kuwa si kweli. Nilichanganyikiwa na kuhisi kibaridi na joto kwa wakati mmoja. Kichwa kiliniwanga na macho kuingia kiwi. Mungu wangu. Nikaanza kujihurumia. Maneno ya mwisho ya mama ilinitia matumaini. Niliona kujililia kungenifaa. Nikaamua kujikubali jinsi nilivyokuwa. Nilijihimiza kuvitumia viungo nilivyobakishiwa na Jalia. Bora sikufa na ubongo au kuyeyuka wala kung'ang'ana. Nilipoungua, niliamini ningeendelea na masomo hadi upeo niloazimia tangu mwanzoni. Kwa vyovyote vile, nitafikia kilele cha uanasheria. Ndoto haichomwi na moto, nilijihimiza. Labda ukakamavu wangu ulitiliwa nguvu zaidi na hali ya kawaida ya ubinadamu wangu,
ya kuupinga

0: ukweli uliofanyika. Hii ni kinga ya kisaikolojia. Juhudi za wataalamu wa ushauri na saa waliofika hospitalini mara mbili kwa wiki tangu nipate fahamu zilinisaidia kujikubali. Juhudi zao zilinipa matumaini ya kuendelea kuishi. Waliendelea kunishauri hata baada ya kutoka hospitalini, hali iloniwezesha hata kukabiliana na changamoto mbalimbali katika siku zangu za usoni.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shizi wa Silwa. Amekuwa akisimulia riwaya Hujafa Haujaumbika, ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Hamed Alfan, niko Zanzibar na

0: CRI idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Timu ya wataalamu wa matibabu wa China yawasili DRC kuunga mkono mwitikio wa Ebola. Na uchumi wa Tanzania walenga ukuaji wa 6.3% mwaka 2026. Habari kamili. Timu ya wataalamu wa mlipuko wa magonjwa wa China imewasili jana Juni 2 Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa jukumu la miezi mitatu la kuunga mkono mwitikio wa nchi hiyo wa mlipuko wa Ebola. Mwakilishi wa Wizara ya Afya DRC Bwana Luku Maleo Marius amekaribisha timu hiyo katika uwanja wa ndege, akisema China kutuma timu hiyo ya wataalamu kunaonesha uungaji mkono thabiti na kwa wakati kwa serikali ya DRC na watu wake. Kiongozi wa timu hiyo, Lu Ming, amesema timu yake itaanza kazi mara moja kwa kuzingatia mahitaji ya DRC na itashirikiana na taasisi za kienyeji za kudhibiti maradhi katika kutoa msaada kwenye tathmini ya janga, usimamizi wa matukio ya maambukizi na nyanja nyingine. Ameongeza kuwa timu yake itafanya kazi pamoja na upande wa DRC ili kulinda maisha na afya ya watu, kuchangia utaalamu wa China katika kusaidia DRC kudhibiti mlipuko huo katika hatua ya mapema. Sekta ya utalii nchini Uganda inakabiliwa na changamoto kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umeibua hofu miongoni mwa watalii wa kimataifa. Hofu hiyo imesababisha kufutwa kwa safari nyingi za utalii na kupungua kwa idadi ya wageni wanaotembelea maeneo mbalimbali ya vivutio vya utalii. Kutoka Nairobi, Simi Wanjala na taarifa zaidi.
2: Hofu inayohusishwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Uganda imepelekea maeneo mengi ya utalii kukosa wageni na kusababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa nafasi za safari zinazowekwa mapema, jambo linalotishia sekta inayoingizia nchi dola bilioni 2.5 za Marekani kila mwaka. Wamiliki wa kampuni za utalii wameripoti kufutwa kwa safari nyingi, hususan zile za kutembelea hifadhi za wanyamapori zilizo karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matilda Iremera ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha watalii nchini Uganda.
3: Mara tu habari za mlipuko zilipotangazwa, watu wengi walifuta safari zao. Hawataki tena kuja Uganda. Kuna hofu kubwa sana. Hatujui kama mamlaka ya wanyamapori ya Uganda itarejesha fedha zilizolipwa kwa vibali vya kutazama sokwe ya milimani ambavyo tayari vilikuwa vimenunuliwa, au kama watalii wataamua kuahirisha safari zao na kuja baadaye mwaka huu.
2: Marekani, Uingereza na Kanada, ambazo ni masoko makubwa yanayotumia watalii nchini Uganda, zimetoa tahadhari za kusafiri nchini humo. Kutokana na hali hiyo, maeneo ya biashara za sanaa na kazi za mikono jijini Kampala yamesalia bila wateja, kama anavyoarifu Dennis Mutaya, msanii katika ukumbi wa taifa wa Uganda.
4: Hapo awali tulikuwa tunapata wateja kununua bidhaa zetu, lakini mara tu habari za Ebola zilipoenea, kila kitu kilibadilika. Kama sisi Waganda tunaogopa Ebola na kasi yake ya kuua, je, watu wa nchi nyingine watakuwaje? Ukweli ni kwamba hali hii imetuathiri sana, na sasa hatuna wateja kabisa. Tunakuja hapa, tunakaa siku nzima, na mwisho wa siku hatujaona hata mteja mmoja.
2: Uganda hupokea karibu watalii milioni 1,600,000 kila mwaka. Sekta ya utalii ambayo huingizia takriban dola bilioni 2.5 kwa mwaka ilikuwa imeanza kurejea katika viwango vya kabla ya janga la COVID-19. Hata hivyo, Matilda Iremera anaamini kuwa urejeshwaji wa sekta hiyo unaweza kuwa wa haraka zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa COVID-19, kwa sababu mamlaka zimechukua hatua madhubuti kudhibiti mlipuko wa Ebola. Bodi ya utalii ya Uganda imesisitiza kuwa nchi hiyo bado ni salama kwa wageni, ikieleza kuwa mifumo ya ufuatiliaji na uchunguzi imeimarishwa katika vituo vyote vya mipakani. Kwa upande wake, rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema
4: Uganda ilikuwa miongoni mwa nchi zilizofanikiwa zaidi kudhibiti virusi vya corona. Tunaamini kwamba uzoefu huo, Ebola si tishio kubwa ikilinganishwa na virusi vya corona, na tutaweza kuidhibiti pia. Ebola n'est rien comparé
2: au coronavirus. Ni kiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
1: Waziri wa fedha wa Tanzania Bwana Hamis Omar amesema Tanzania inalenga ukuaji wa uchumi wa 6.3% katika mwaka huu wa 2026 kama sehemu ya kazi yake muhimu kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027. Bwana Omar alipowasilisha bajeti ya serikali kwenye bunge mjini Dodoma, alisema serikali pia inalenga kudhibiti mfumuko wa bei ndani ya kiwango cha 3% hadi 5%. Na kuhakikisha inakuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa uagizaji bidhaa kwa miezi minne. Alisema serikali itaimarisha nidhamu ya kifedha kwa kuboresha ukusanyaji wa mapato, mgawanyo wa rasilimali, mchakato wa ununuzi na thamani kwa fedha ili kupunguza upandishaji upya wa bajeti. Maonyesho 13 ya kimataifa ya biashara ya maua yamefunguliwa huko Nairobi, yakifuatilia masoko anuwai na uzalishaji endelevu. Shughuli hiyo ya siku tatu yenye kauli mbiu ya kuunda siku za baadaye za kilimo cha maua imehudhuriwa na waoneshaji 210 na kuwavutia maelfu ya wageni wa kimataifa, wakiwemo wanunuzi wa maua, wakulima, wazalishaji na wasafirishaji kutoka Ulaya, Mashariki ya Kati, Asia, Afrika na Amerika. Waziri wa Uwekezaji, Biashara na Viwanda wa Kenya, Bwana Lee Kinyanjui, ametoa hotuba ya ufunguzi akisema maonyesho hayo yamekuwa moja ya maonyesho muhimu zaidi ya kilimo cha maua duniani, huku yakizidi kuimarisha nafasi ya Kenya kama kiongozi wa kimataifa katika uzalishaji na biashara ya maua. Na shirika la hali ya hewa duniani WMO jana limesema hali ya El Nino inaendelea kuonekana kutokana na maji ya bahari kuwa na ujoto usio wa kawaida katika Pacific ya kitropiki, ambapo itaathiri joto duniani na misimu ya mvua na kuongeza hatari ya hali mbaya ya hewa katika miezi ijayo. El Nino ya hivi karibuni zaidi ya 2023 hadi 2024 ilikuwa mojawapo ya El Nino 5 zenye nguvu zaidi kurekodiwa na ilichangia joto la juu duniani mwaka 2024. Shirika la WMO litafuatilia kwa makini hali husika katika miezi ijayo ili kuziarifu serikali, mashirika ya misaada ya kibinadamu na sekta zinazoathiriwa na hali ya hewa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Timu ya wataalamu wa matibabu wa China yawasili DRC kuunga mkono mwitikio wa Ebola. Na uchumi wa Tanzania walenga ukuaji wa 6.3% mwaka huu wa 2026. Mwisho wa taarifa ya habari.
0: CRI, idhaa ya Kiswahili.
5: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC.

0: Nairobi, endelea kutegea Radio China Kimataifa.
1: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Mteke Dide, nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
3: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
4: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
5: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
6: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Dear future lover, 难以抗拒你容颜，你们不听话那位卡比萨哈塔苏拉雅口伊梅卡莫有你莫忘过瓦卡蒂沃特小欢喜马库兹雅口亚纳里帕提亚弗拉哈泰勒库内莫有忘过床前明月光莫忘过瓦莫恩斯乌纳姆里卡给唐达尼

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Timu ya wataalamu wa matibabu wa China yawasili DRC kuunga mkono mwitikio wa Ebola. Na uchumi wa Tanzania walenga ukuaji wa 6.3% mwaka 2026. Habari kamili. Timu ya wataalamu wa mlipuko wa magonjwa wa China imewasili jana Juni 2 Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa jukumu la miezi mitatu la kuunga mkono mwitikio wa nchi hiyo wa mlipuko wa Ebola. Mwakilishi wa Wizara ya Afya DRC Bwana Luku Maleo Marius amekaribisha timu hiyo katika uwanja wa ndege akisema China kutuma timu hiyo ya wataalamu kunaonesha uungaji mkono thabiti na kwa wakati kwa serikali ya DRC na watu wake. Kiongozi wa timu hiyo, Lu Ming, amesema timu yake itaanza kazi mara moja kwa kuzingatia mahitaji ya DRC na itashirikiana na taasisi za kienyeji za kudhibiti maradhi katika kutoa msaada kwenye tathmini ya janga, usimamizi wa matukio ya maambukizi na nyanja nyingine. Ameongeza kuwa timu yake itafanya kazi pamoja na upande wa DRC ili kulinda maisha na afya ya watu, kuchangia utaalamu wa China katika kusaidia DRC kudhibiti mlipuko huo katika hatua ya mapema. Sekta ya utalii nchini Uganda inakabiliwa na changamoto kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umeibua hofu miongoni mwa watalii wa kimataifa. Hofu hiyo imesababisha kufutwa kwa safari nyingi za utalii na kupungua kwa idadi ya wageni wanaotembelea maeneo mbalimbali ya vivutio vya utalii. Kutoka Nairobi, Simi Wanjala na taarifa zaidi.
5: Hofu inayohusishwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Uganda imepelekea maeneo mengi ya utalii kukosa wageni na kusababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa nafasi za safari zinazowekwa mapema, jambo linalotishia sekta inayoingizia nchi dola bilioni 2.5 za Marekani kila mwaka. Wamiliki wa kampuni za utalii wameripoti kufutwa kwa safari nyingi, hususan zile za kutembelea hifadhi za wanyamapori zilizo karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matilda Iremera ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha watalii nchini Uganda.
6: Mara tu habari za mlipuko zilipotangazwa, watu wengi walifuta safari zao. Hawataki tena kuja Uganda. Kuna hofu kubwa sana. Hatujui kama mamlaka ya wanyamapori ya Uganda itarejesha fedha zilizolipwa kwa vibali vya kutazama sokwe ya milimani ambavyo tayari vilikuwa vimenunuliwa, au kama watalii wataamua kuahirisha safari zao na kuja baadaye mwaka huu.
5: Marekani, Uingereza na Kanada, ambazo ni masoko makubwa yanayotumia watalii nchini Uganda, zimetoa tahadhari za kusafiri nchini humo. Kutokana na hali hiyo, maeneo ya biashara za sanaa na kazi za mikono jijini Kampala yamesalia bila wateja, kama anavyoarifu Dennis Mutaya, msanii katika ukumbi wa taifa wa Uganda.
7: Hapo awali tulikuwa tunapata wateja kununua bidhaa zetu, lakini mara tu habari za Ebola zilipoenea, kila kitu kilibadilika. Kama sisi Waganda tunaogopa Ebola na kasi yake ya kuua, je, watu wa nchi nyingine watakuwaje? Ukweli ni kwamba hali hii imetuathiri sana, na sasa hatuna wateja kabisa. Tunakuja hapa, tunakaa siku nzima, na mwisho wa siku hatujaona hata mteja mmoja.
5: Uganda hupokea karibu watalii milioni 1,600,000 kila mwaka. Sekta ya utalii ambayo huingizia takriban dola bilioni 2.5 kwa mwaka ilikuwa imeanza kurejea katika viwango vya kabla ya janga la COVID-19. Hata hivyo, Matilda Iremera anaamini kuwa urejeshwaji wa sekta hiyo unaweza kuwa wa haraka zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa COVID-19 kwa sababu mamlaka zimechukua hatua madhubuti kudhibiti mlipuko wa Ebola. Bodi ya utalii ya Uganda imesisitiza kuwa nchi hiyo bado ni salama kwa wageni, ikieleza kuwa mifumo ya ufuatiliaji na uchunguzi imeimarishwa katika vituo vyote vya mipakani. Kwa upande wake, rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema
7: Uganda ilikuwa miongoni mwa nchi zilizofanikiwa zaidi kudhibiti virusi vya corona. Tunaamini kwamba uzoefu huo, Ebola si tishio kubwa ikilinganishwa na virusi vya corona, na tutaweza kuidhibiti pia. Ebola n'est rien comparé
5: au coronavirus. Ni kiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
4: Waziri wa fedha wa Tanzania Bwana Hamis Omar amesema Tanzania inalenga ukuaji wa uchumi wa 6.3% katika mwaka huu wa 2026 kama sehemu ya kazi yake muhimu kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027. Bwana Omar alipowasilisha bajeti ya serikali kwenye bunge mjini Dodoma, alisema serikali pia inalenga kudhibiti mfumuko wa bei ndani ya kiwango cha 3%-5%. Na kuhakikisha inakuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa uagizaji bidhaa kwa miezi minne. Alisema serikali itaimarisha nidhamu ya kifedha kwa kuboresha ukusanyaji wa mapato, mgawanyo wa rasilimali, mchakato wa ununuzi na thamani kwa fedha ili kupunguza upandishaji upya wa bajeti. Maonesho 13 ya kimataifa ya biashara ya maua yamefunguliwa huko Nairobi

0: wanawaoneshaji 210 na kuwavutia maelfu ya wageni wa kimataifa, wakiwemo wanunuzi wa Asia, Afrika na Amerika. Waziri wa Uwekezaji, Biashara na Viwanda wa Kenya, Bwana Lee Kinyanjui, ametoa hotuba ya ufunguzi akisema maonyesho hayo yamekuwa moja ya maonyesho muhimu zaidi ya kilimo cha maua duniani, huku yakizidi kuimarisha nafasi ya Kenya kama kiongozi wa kimataifa katika uzalishaji na biashara ya maua. Na shirika la hali ya hewa duniani WMO jana limesema hali ya El Nino inaendelea kuonekana kutokana na maji ya bahari kuwa na ujoto usio wa kawaida katika Pacific ya kitropiki, ambapo itaathiri joto duniani na misimu ya mvua na kuongeza hatari ya hali mbaya ya hewa katika miezi ijayo. El Nino ya hivi karibuni zaidi ya 2023 hadi 2024 ilikuwa mojawapo ya El Nino tano zenye nguvu zaidi kurekodiwa na ilichangia joto la juu duniani mwaka 2024. Shirika la WMO litafuatilia kwa makini hali husika katika miezi ijayo ili kuziarifu serikali, mashirika ya misaada ya kibinadamu na sekta zinazoathiriwa na hali ya hewa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Timu ya wataalamu wa matibabu wa China yawasili DRC kuunga mkono mwitikio wa Ebola. Na uchumi wa Tanzania walenga ukuaji wa 6.3% mwaka huu wa 2026. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako wa kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
6: Najua hiki ndo kipindi ukipindacho.

Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.